0: să știi că putem să fim prieteni dacă vrei. Chiar îmi doresc asta, să ne prietenim așa de dimineață. Nu de asta, dar de mult timp nu ne-am mai auzit noi așa dis de dimineață, cu noaptea în cap. 7 și 10 minute. Salutare, bună dimineața, deci din studioul Kiss FM. Marian Boba sunt eu. Pentru că o să te întâlnești și cu ea, cu unica Ana Moga, în această perioadă și astăzi și mâine și în weekend, dar seara, pentru că începe festivalul Untold. Ana Moga o să fie acolo în studioul Kiss FM de la Untold, alături de Olix, pentru ediție speciale de Kiss Kiss in the Mix de la Untold cu Ana Moga și Olix. Astăzi Olix împreună cu Aneră deschide festivalul Untold 2026. Nume mari pe scenă astăzi. Sting o să fie acolo, cap de afiș la Untold în prima zi, joi 6 august, undeva la 21:55 de minute. Sting pe scena Untold. Printre alții mai avem Alexandra Căpitănescu, Smiley, James Hype, Guess Who, Chainsmokers. Asta doar pe main stage, plus că se întâmplă nebunii pe toate scenele acolo la Untold și, bineînțeles, la studioul Kiss FM Festival, pentru că și acolo pe Kiss FM Festival puteți să ascultați ce se întâmplă la Untold în studioul Kiss FM, Kiss Festival Radio, pe aplicația Kiss FM sau direct pe site pe kissfm.ro. Bun, gata, am învoit-o și am dat toate motivele pentru care Ana Moga nu este prezentă în această dimineață și nici mâine nu o să fie la matinal, dar vă auziți cu ea seara la Kiss Kiss in the Mix. Boba, sunt eu până la 10 cu tine! Summer Kiss!
1: Summer! Asculți Kiss FM Chișinău! Publicitate! Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
10: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: Doctor Simp Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEBO, amicul tău la credit!
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.

Mă sper din suflet că în cazul în care vara asta te-a prins singur, respectiv singură, să îți găsești dragostea sau măcar, nu știu, să găsești pe cineva cu care să petreci o vară de care să-ți aduci aminte peste ani cu mare drag. Băi, mai știi vara aia lui 2006, Doamne, cât de frumos a fost. O amintire pe care poți să o ai din această vară ar fi o vacanță în Grecia. De ce nu? Da, prinde piesele cu Pupic în vara asta de luni până joi, în fiecare dimineață, iar vinerea ești sunat de aici, de la Kiss FM, de Ana Moga în general, dar mâine o să te sune Cristi Nițo. Și dacă tu știi una dintre piesele cu Pupic ce a fost difuzată în acea săptămână, mergi în Grecia. Ne ocupăm noi de asta. E vorba de o vacanță în Grecia, pe insula Lesbos, 7 nopți pentru 2 persoane. Deci e vacanță ca lumea, nu e un city break, nu sunt câteva zile, 7 nopți acolo. Ce trebuie să faci este să te înscrii pe site, pe kissfm.ro, rămâi în concurs toată vara, 8 săptămâni de vară au fost, că nu mai sunt chiar 8. Ideea este că avem de dat 8 vacanțe, de luni până joi, cum îți spuneam, de la 7 la 10, prinde piesa cu Pupic, ține minte măcar una dintre ele, iar vinerea când te sunăm,

trebuie să spui corect o piesă din cele patru difuzate și uite așa, mergi tu în Grecia, pe insula Lesbos, pentru 7 nopți și mai iei pe cineva cu tine. Piesa cu pupic de astăzi încă nu a venit, este singurul indiciu pe care ți-l dau, o să vină undeva până la ora 10 cu siguranță și cu siguranță o să fie o piesă ce ție-ți place și pe care o să o memorezi și mâine, cine știe, poate pup tu vacanța în Grecia. Summer Kiss.

0: la Kiss FM, Chainsmokers, în această noapte, pentru că undeva la 1.45 va fi pe scena Untold 2026. 7:37 de minute, bună dimineața la cafeluță, hai să-ți povestesc și ție ce am făcut noi între timp aici în studio. Totul a plecat de la faptul că cuiva, nu dăm nume de aici, de la noi, de la radio, nu i-a convenit ce scrie în horoscop, a zis că se putea mai bine. Și de aici am plecat noi și cu ajutorul ChatGPT ne-am făcut horoscop personalizat, că știi cum e, cel mai bine este un lucru atunci când te ocupi personal de el, nu poți să lași așa pe alții să-ți spună cum o să-ți meargă ziua. Mi se pare că noi împreună, bineînțeles, cu inteligența artificială știm cel mai bine. Și hai să ducem mai departe, poate vrei și tu să-ți facem horoscopul personalizat aici la Kiss FM. Da, asta e foarte important. 0722 20 60 20. Poți să mă suni și pentru că avem, știi cum e, la horoscop avem nevoie de informații, nu putem așa să îl facem la ghici pentru toată lumea. Nu, domne, fiecare om, fiecare ascultător ar trebui să aibă horoscopul lui, da? Deci ne jucăm la telefon în dimineața asta, 0722 20 60 20. Ne dai câteva informații despre tine ca să putem să-l gândim, să-l creem, să vedem ce-o fi bine, ce-o fi rău și îți oferim așa un horoscop ca la carte. Acum sper din suflet să nu ne facă ce tu vreo glumă și să ne dea și lucruri neplăcute. Nu, nu, doar cu lucruri plăcute ne jucăm. Asta în câteva minute, vorba aia celebră de dimineață. Summer
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.

0: Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
2: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

7:53 de minute în momentul ăsta. Bună dimineața! Ne ajută, clar, inteligența artificială, dar nu ne ajută centrala telefonică. Am vorbit cu Maria, am pierdut-o între timp, dar ne-a dat informațiile de care avem nevoie. Ne-a sunat la 0722 20 60 20 puțin mai devreme și am povestit cu ea. Și am conceput un horoscop personalizat de la informațiile pe care ni le-a dat. Maria, 42 de ani, din Craiova, are 2 copii și este stângace. Bine, ea ne-a spus că este stângace la modul că scrie cu mâna stângă, dar o să vedeți că la horoscop a dat altceva. Deci fii atent aici. Energia zilei te îndeamnă să ai mai multă încredere în instinctul tău, iar dacă ești stângace cum ești tu, universul spune că astăzi toate lucrurile pe dos vor ieși exact cum trebuie. Deci stângace la modul celălalt, dar mă rog, sună bine. Dacă sună bine, nu lăsăm adevărul să ne strice horoscopul. Cei doi copii îți vor aduce un motiv de zâmbet, chiar dacă unul dintre ei, atenție Maria, îți va pune o întrebare la care nici Google nu ar răspunde din prima. Răbdarea este super puterea ta. Dom'le, cât de bine sună horoscopul ăsta. La serviciu sau întrebările de zi cu zi, cineva îți va cere un sfat, acceptă rolul de consultant neoficial, pentru că s-ar putea să fii cea mai inspirată persoană din încăpere. Evită cumpărăturile făcute pentru că sunt la reducere, iar spre seară o să auzi o melodie ce îți poate trezi o amintire frumoasă și profită de acel moment și oferă-ți câteva minute doar pentru tine. Frumos, îmi place, mai facem asta. Numărul norocos 22, nu știu dacă te ajută la ceva. Culoarea zilei pentru tine, Maria, verde smarald, și ar fi bine să ai la tine o agendă sau un carnețel în care să-ți notezi ideile ce-ți vin pe neașteptate. Da, a fost horoscopul personalizat de aici, din studioul Kiss FM, împreună, bineînțeles, cu ChatGPT, nu l-am făcut noi singuri, și împreună cu Maria, pe care o pupăm și căreia îi dorim o zi cât se poate de frumoasă. Andra și-a distrate!

0: Kiss FM, fix ora 8. Dacă te uiți la ceas în momentul ăsta, e clar, e semn că te iubește. Cristin Bucur e în studio, ne aduce știrile. Te salutăm, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Marian, bun găsit tuturor. Vreme caniculară și astăzi în majoritatea regiunilor, de la ANM pentru Euronews, meteorologul Mihai Huștiu.
2: Codul portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, de județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval canicular.
1: În același timp, în ciuda temperaturilor extreme, aproape toată țara este astăzi sub un cod galben de vijelii, ploi torențiale și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge și la 50 de litri pe metru pătrat în zonele montane. Incident cu dronă seara trecută pe aeroportul din Leipzig, în Germania. Aparatul de zbor fără pilot avea încărcătură explozivă și a fost descoperit întâmplător de un angajat în apropiere de avioane cargo ucrainene. Aeroportul din Leipzig este un important nod aerian, în special pentru transporturile militare cu destinația Kiev. Presa din Germania transmite că bomba nu a explodat pentru că detonatorul era defect. La câteva minute, o altă presupusă dronă s-a ciocnit de un avion de marfă DHL ce se pregătea să aterizeze. Aeronava a suferit avarii minore și a fost deviată spre Hanovra. Înapoi în țară, autoritățile continuă lucrările pe Dunăre pentru deviarea apei de pe brațul Balas. Cufundarea celor 4 barje programată inițial ieri va avea loc astăzi, transmit oficialii din Ministerul Transporturilor. Aseară mai erau de încărcat roci în ultima navă, anunță Apele Române. Barjele vor fi scufundate pentru a crește debitul pe Dunărea Veche spre centrala nucleară de la Cernavodă. Acolo, apa din bazinele de răcire a scăzut atât de mult încât reactorul 1 a fost închis deja săptămâna trecută. Între timp a fost doborât minimul istoric al Dunării. Debitul la intrarea în țară este de doar 1400 de metri cubi pe secundă. Modificarea legii decarbonizării blochează banii din PNRR. Vorbim de sute de milioane de euro. De vină sunt amendamente depuse de PSD și votate în Parlament, ce prevăd ca închiderea centralelor pe cărbune să se poată face doar cu condiția de a pune alte capacități la loc. România nu avea în plan să închidă alte centrale, lucru negociat deja. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
3: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat deja că va ataca această lege dacă trece de Parlament. Senatul for decizional a adoptat legea integrității, inclusiv amendamentele ce îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru. Astfel, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. Alte prevederi, soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Marian Boba.

0: face ce face piesa asta și se întoarce și sună atât de bine, mai ales într-o dimineață de vară când încă avem puțină răcoare, ne bucurăm de ea când mai e o oră, două, se duce. Ozon, chitarele la Kiss FM, dimineața Summer Kiss cu Marian Boba astăzi, mâine Cristi Nițu, pentru că Ana Moga este, a ajuns deja la Untold încă de ieri seară și o să fie alături de voi atât astăzi, cât și mâine, cât și în weekend, pentru ediții speciale de Kiss Kiss in the Mix cu Olix și Ana Moga din studioul Kiss FM de acolo, de la Untold, și n-am lăsat-o până când n-am dat de ea, pentru că trebuie să-i auzim vocea, așa cum ne-a obișnuit ea în fiecare dimineață. Neața, Ana Moga, salutare!
1: Hai, salutare, Marian! În primul rând, mii de mulțumiri pentru faptul că ești atât de drăguț și de amabil să te trezești, iată, cu noaptea în cap. Altfel, noi aici o să ne culcăm cu noaptea în cap, o să mergem la somn abia când tu te trezești, pentru că așa este viața de festivalier, ca să citești și din Biugi Mafia, pentru că de ce nu, până la urmă, am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Vezi, artă și cultură până la urmă. Râdem, glumim, Marian, să știi că aici e foarte, foarte frumos. Mă uit acum la colegii mei cum așează aici studioul și se întâmplă ultimele pregătiri, pentru că, într-adevăr, astăzi, de la ora 19, o să ne auzim de la Anton. Colegul Olix și el prezent aici, o mulțime de DJ. Vă așteptăm dacă sunteți în Cluj, vă așteptăm să veniți, să ne salutați, să ne facem poze împreună, filmulețe etc. Pentru că, așa cum i-au zis mie niște tinerei, dacă nu s-a postat, nu s-a întâmplat, domnul Marian, asta ca să știți. Și da, suntem pregătiți să dăm drumul la treabă. Ne puteți auzi și pe Kiss Festival. O să vă povestesc, Marian, mai multe despre asta. Și, bineînțeles, și în direct pe Kiss FM, repet, după ora 19. Până duminică, seara la ora 22, repet, în fiecare seară de la 19 la 22, eu sau colegul Olix vom fi live pentru voi de aici, de la festival. Nu uita, vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Hai, pupi, iubi, pa, Marian, și spor la treabă.
0: Te pupăm cu... Deci trebuie să faci rubrică. Uite, ai o idee foarte bună, mi-ai dat. Cum ai zis? Artă și cultură. Gata, trebuie să fie rubrica ta în matinală de acum înainte începând. Pentru că a spus Ana Moga de Kiss Festival Radio, da, îl poți asculta din aplicația Kiss FM sau de pe site, de pe kissfm.ro. Summer Kiss.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva.
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: În afaceri, timpul este esențial. Cum AIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. AIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? De unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
13: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparație.
13: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
14: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: Operator Simp Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră

0: magia LG, doar la
1: Enter! Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.

0: 8:30. Spun că aseară la Nibiru s-a întâmplat The Artist Awards, eveniment prezentat de colegii mei Cristi Nițu și Andreea Berghia. Am avut de dat și două premii din partea Kiss FM. Despre unul dintre ele ne povestește Andreea Berghia, care a fost, cum spuneam, acolo pe scenă, a înmânat premiul și a prezentat evenimentul alături de Cristi Nițu. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața, Marian! Bună dimineața tuturor! Nu știu voi cum sunteți, dar eu clar am nevoie de o cafea la ora asta. Recunosc că am dormit foarte târziu. A fost o seară plină și faină. De fapt, o seară și o noapte, pentru că The Artist Awards a terminat după ora 2 dimineața. Probabil ați văzut în social media cât de mulți artiști au urcat pe scenă, care au fost premianții. Publicul a cântat în rândul dintre cei mai mari artiști. Au fost foarte mulți, am să-i număr câțiva: Smiley, Puia, Alina Eremia, Teo Roz, Alex Vele, Antonia, Emma. Artiștii care au fost pe radio în ultimele 12 luni. Am dat și noi două premii, unul fiind extrem de important, Best Song by Kiss FM. Este piesa care a avut nu doar foarte multe difuzări pe radio, ci și cele mai multe săptămâni de number one în Kiss Top 40. A fost 9 săptămâni de number one. E vorba de 7 zile cu Florian Rus și Ina. Și dacă tot e ora de băut cafeaua, vă invit să intrați pe contul nostru de Instagram, Kiss FM România, să vă bucurați de story-urile de aseară. Au fost și story-uri și postări. Să aveți o zi frumoasă și ne auzim puțin mai târziu, de la ora 16, că ajung la program. Bye!
0: Summer Kiss. Bun, și dacă tot am vorbit de piesă, hai să și ascultăm. Florian Rus și Ina, 7 zile.

0: dimineața. Summer Kiss.
1: Oi! Oi! Oi!

Reveria Smiley la Kiss FM. Smiley a fost și el prezent aseară acolo la Nibiru, la The Artist Awards. Și vin acum cu sugestii de vacanță pentru tine. Dacă îți e dor de frig, de ce nu chiar de zăpadă în august, uite, îți spun că în Noua Zeelandă, în capitală mai exact, în Wellington, a nins pentru ultima dată în ultimii 11 ani, pentru prima dată în ultimii 11 ani și mai mult decât atât a nins în august. Sunt minus 9 grade cu aproximație acum acolo. Cât a zis Cristin mai devreme că avem astăzi în România? 40, 50, 60? Câte a zis că sunt? Deci, dacă vrei puțină răcoare, dacă vrei să simți din nou senzația aia de mănuși în mâini, de fes în cap, de fular la gât, minus 9 grade în capitala din Noua Zeelandă, sunt și poze pe TikTok cu poze și filmulețe cu oameni care au scos snowboardul pe străzi, un nene se dă cu schiurile pe o stradă în pantă. Povești din astea de sărbători, de Crăciun, de Winter Kiss, așa, în plină vară. Ce mai e? Mai e mult din vara asta și, cum îți spuneam, dacă e să compari 40 la noi, minus 9, hai, și minus 5 și minus 1, cred că de-ar mult.

0: publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
4: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
6: Easy Credit!
7: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment!
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Back to the hits.

54 de minute și pentru că suntem atât de aproape de weekend, îți spun despre Summer Kiss. Ce este el, de unde vine el, unde se duce el și mai ales când îl poți asculta. Mai exact, sâmbătă și duminică, cât e vara de lungă, adică cât mai avem 3 weekenduri de Summer Kiss, sâmbătă și duminică, live pe Kiss FM de la 10 la 13. Eu sunt aici în studioul central și colegii mei ajung weekendul ăsta, uite, sâmbătă pe 8 august, Marian Soc este pe plaja Cohotels din Jupiter, iar Cristi Neacșu în Constanța la Never Sea Beach, iar duminică 9 august Marian Soc la piscina Bacolux, în Eforie Nord, iar Cristi Neacșu ajunge în Mamaia Nord pe Sidu Beach și bineînțeles că toate aventurile lor de acolo, de la mare, de la Summer Kiss, se audă live pe Kiss FM, cum îți spuneam, sâmbătă și duminică, cât este vara asta are lungă, de la 10 la 13. Vara asta, unde ești tu, e Kiss FM, iar piesa asta abia o așteptam. Alexia, două linii la Kiss, Neața.

0: dimineața, bun găsit la știri. Debitul Dunării va continua să scadă și în următoarele zile, iar punctul critic va fi luni, transmit specialiștii de la Apele Române. Întreg bazinul fluviului este afectat de secetă puternică. Minimul istoric a fost deja doborât. Debitul la intrarea în țară este acum de doar 1400 de metri cubi pe secundă. Purtătoarea de cuvânt de la Apele Române, Ana Maria Agiu, dimineață pentru B1 TV.
1: Dunărea în continuare, din păcate, își menține tendința de scădere. Prognoza s-a decalat. Acel punct critic pe care l-am luat și care s-ar fi produs în ziua de vineri s-a decalat la începutul săptămânii viitoare, ceea ce ne

0: dă un pic de timp în care să putem să facem în continuare manevrele astfel încât să menținem la nivele minime debitele Dunării în zona Cernavodă.
1: Autoritățile încearcă să devieze Dunărea de pe brațul Elbala spre centrala nucleară de la Cernavodă. 4 barje urmează să fie scufundate astăzi pentru a crește nivelul apei pe Dunărea Veche. Proiectul privind decarbonizarea sectorului energetic a fost votat în Camera Deputaților în forma dorită de PSD. Socialdemocrații au introdus un amendament ce prevede închiderea centralelor pe cărbune doar cu condiția de a pune alte capacități în loc. Camera este foarte decizional. Președintele Nicu Șordan a avertizat că dacă legea trece cu acest amendament, o va retrimite în legislativ. România și-a asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune și a încasat deja banii europeni pentru acest lucru. Credite pentru antreprenori prin care firmele pot acoperi costurile de transport și carburanți. Fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri anunță finanțări de până la 1 milion de lei care să acopere aceste costuri. Noua schemă de ajutor presupune o garanție de până la 80% din valoarea finanțării. Avertisment lansat de ASF referitor la existența unor documente false numite licență de broker. Autoritatea de supraveghere financiară subliniază că acestea nu reprezintă o dovadă a autorizării unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii de investiții la nivel național. ASF recomandă investitorilor să verifice întotdeauna statutul unei entități în registrul public al instituției. În capitală începe modernizarea stațiilor STB. Aproape 1000 de adăposturi vor fi schimbate și adaptate temperaturilor ridicate. Măsura urmărește creșterea confortului termic în stațiile de transport public, în special în perioadele caniculare. Noile adăposturi vor fi montate etapizat în funcție de lista de prioritizare, anunță Primăria Capitalei. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme caniculară și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și chiar 41 de grade la umbră. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în Câmpia de Vest. Foarte cald va fi astăzi și în capitală. Aici, la amiază, termometrele vor arăta 38 de grade. Acum cerul este senin în București, iar termometrele arată deja 27 de grade Celsius. Știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Marian Boba.

0: prima la radio și nu numai. Uite, de exemplu, pe colegul Cristi Nițu l-ai putut auzi și vedea ieri seară împreună cu Andreea Berghia la Nibiru, pentru că ei au prezentat evenimentul The Artist Awards. S-a întâmplat acolo. Cu Andreea Berghia am povestit puțin mai târziu, puțin mai devreme, pentru că și Kiss FM a avut de dat două premii. Despre cel de-al doilea ne povestește chiar acum Cristi Nițu. Neața!
1: Hello, hello! Salutare colegul Boba și salutare celor care te ascultă la Kiss FM. În această dimineață vreau să vorbim un pic scurs și la obiect despre ceea ce s-a întâmplat aseară la Nibiru, respectiv The Artist Awards, premiile industriei muzicale din România. Și Kiss FM a acordat două premii, vă vorbesc rapid despre primul dintre premii. Este vorba despre Best Collab, adică colaborarea dintre doi artiști români. Iar câștigătorii, după nominalizări, desigur, au fost In The End, cum s-ar spune, Vescan și Andrei Bănuță, cu piesa Old Friend, pe care o știți, desigur, din emisiunile Kiss FM. Atmosferă frumoasă, impresionant aici la Nibiru, ne-a plăcut foarte mult ceea ce s-a întâmplat și vă doresc în continuare o zi foarte frumoasă. Cristi Nițu, Kiss FM. Summer
0: Kiss. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, cea mai bună colaborare a anului, chiar acum la Kiss.

0: Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.

venit la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's.

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!

0: Kiss FM, 9:26. Bună dimineața, Marian Boba sunt și ce-mi place mie mult de tot la oamenii ăștia de la Nibiru, trebuie să spun, e că nici nu trece bine un eveniment și deja se gândesc la următorul și știi cum e asta de la o zi la alta, nici n-a fost, nici nu s-a încheiat bine și nici nu cred că au strâns acolo după toată lumea ce a cântat ieri la The Artist Awards și se pregătesc lucruri noi la Nibiru. În momentul ăsta povestim cu Răzvan Luca, general manager Nibiru. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Spune-mi, am înțeles că aveți deja planuri pentru ziua de astăzi și nu orice fel, adică planuri din alea mărețe.
1: Da, păi nu ne place să ne plictisim. Și am zis, băi, dacă tot facem acest Nibiru, deschidem și noi o stațiune, avem foarte multe premiere, cumva am zis că ne șade bine dacă am încercat să doborâm și un record mondial.
0: Ia, și fii atent aici, ce record? Da.
1: E un record mondial pentru care toate persoanele din Nibiru, toți care vor veni, n-au mai mâncat de două zile. Ca să vă dau susma. De două zile nimeni nu mai mănâncă. Toată lumea se pregătește acest record mondial pentru că vrem să doborâm recordul mondial de cele mai multe aripioare de pui gătite în același timp. Da? Avem nebunia asta planificată. Avem chiar și...

0: cum se numește, adjudecatorul de la Guinness World Records Book, îl avem în Costinești, la Nibiru, pregătit să vadă cum noi vrem să batem recordul deținut înainte de niște americani de 300 de kilograme. Ei bine, noi vrem să ajungem la 700 de kilograme.
1: Ba, adică
0: de aripia de pui.
1: De obicei, recordul știi cum se bate? De la 300, hai, la 350. Nu, voi dublați și încă ceva.
0: Am zis să rămână multă vreme, cumva, în istorie și, practic, ne-am hotărât că vom face 700 de kilograme împreună cu șef Iani. El va fi, cumva, supraveghetorul și șeful la toată această operațiune și, împreună cu el, vrem să le terminăm, dar, ca atenție, condiție foarte importantă pentru acest record este ca toate aripioarele gătite să fie și mâncate, deci să fie zero waste, așa că, na, de două zile, nimeni nu mănâncă, toată lumea se pregătește de festină din această seară.
1: Pentru asta îți faci tu griji? Asta e grija?
0: Măi, 700 de kilograme, n-am văzut așa în viață. Eu n-am văzut 700 kilograme de orice în viața asta, deci nu. Apoi de aripioara de pui.
1: Cum arată 700 de kilograme?
0: Exact. Păi, vor fi puse foarte frumos pe... vom face o masă foarte lungă, de vreo 400 de metri, o masă lungă, lungă, la care vom invita, practic, oamenii din Nibiru, toată lumea, nu numai staff-ul, asta a fost doar gluma noastră internă, dar, practic, toată lumea va putea participa la acest eveniment și va putea să se bucure, practic, de rezultatul lui și să sperăm că, la final, cei de la Guinness vor și valida recordul în această seară.
1: Așadar, dacă aveți planuri Nibiru în această seară, și ați mâncat de dimineață, gata, e suficient. Păstrați loc, că da. Se întâmplă lucruri de acolo. Bun, și dacă treceți cu bine de ziua de astăzi, ce plănuiți pentru weekendul ăsta?
0: Weekendul acesta este weekendul dedicat muzicii rock. Avem festivalul Rock Days și aici ne bucurăm să avem un line-up foarte, foarte bun pe care am reușit să-l strângem de la Iris, la Subcarpați, Byron, Direcția 5, Jurjac, Irina Rimes, Phoenix, Lupilu Calancia, Poschito, Zdob și Zdup, The Motans, foarte, foarte multe trupe în două zile dedicate rock-ului românesc, pop rock-ului românesc, ca să fim... Dar sigur să nu jignim puriștii. E un eveniment ce ne bucurăm foarte, foarte mult că a avut loc. Noi l-am pornit așa ca o idee de o zi, dar reacția publicului a fost atât de bună și atât de mulți oameni și-au dorit acest eveniment și au zis, băi, nu mai există un eveniment dedicat rock-ului în forma asta, cu aceste band-uri, pentru că altfel sunt multe festivaluri de rock prin țară, dar ăsta în care e acest stil de muzică și aceste trupe toate la un loc, n-a mai existat, așa că am zis, băi, hai să luăm tot ce se poate în această zonă și tot care se pupă cumva între ei și să le dăm două zile de bucurie, de rock și de muzică de calitate live.
1: Dacă vrei și părerea mea, se pupă foarte bine pentru că, de mult pe vremea părinților noștri, Costineștiul era renumit pentru genul ăsta de muzică. Dacă vrei genul ăsta de muzică, acolo mergeai. Și uite că acum toată... cum să-i zic, nostalgia asta se mută la Nibiru ușor, ușor.
0: Da, da.
1: Răzvan Luca, general manager Nibiru, îți mulțumesc din suflet, multă baftă de seară, o să urmărim și noi, că nu putem să ajungem, dar o să urmărim toate story-urile cu ce se întâmplă, cu cele 700 de kilograme de aripioare de pui ce se vor găti pentru a intra în cartea recordurilor astăzi la Nibiru, iar mai apoi urmează Rock Days. Mulțumim din suflet, multă baftă, noi ne întoarcem.
2: All the hits!
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM!
2: It's Summer!
3: Summer Kiss!

0: Kiss FM, 9:40 și ți reamintesc, pentru că despre veștile bune trebuie să vorbim și să le reamintim cât mai des și cât mai mult. Îți spun că mâine poți să pupi încă o vacanță în Grecia, o vacanță pentru două persoane, timp de 7 nopți pe insula Lesbos. Asta dacă, bineînțeles, te-ai înscris pentru concurs acolo pe site, pe kissfm.ro, iar mâine când o să te sunăm, trebuie să știi cel puțin o piesă din cele 4 piese cu pupic ce s-au difuzat în această săptămână. De luni până joi, în fiecare dimineață ai parte de o piesă cu pupic. A fost și astăzi, puțin mai devreme. Tu ține minte măcar una dintre ele, iar vineri când te sunăm, dacă ne spui ce piesă cu pupic a fost în această săptămână, una dintre ele, câștigi vacanța în Grecia, pe insula Lesbos, vacanță pentru două persoane, 7 nopți. Cât de bine sună, cum spuneam, nu e un city break, nu e o zi, e dita mai vacanța în Grecia. Toate informațiile și înscrierile acolo pe site, pe kissfm.ro. Summer
1: Kiss. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.

0: ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
1: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
2: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hit.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Este ora 10 și rețetarea noastră începe acum. Bună dimineața, Gabriela Știrbu sunt și îți retransmit notificarea revigorantă dacă e joi, aproape vineri și aproape weekend. Virăm spre partea relaxantă a primei săptămâni din august împreună în zona de lichis până la 13 și o luăm ușor și răcoritor pe Let Me Be de la The Second Voice. Bună dimineața!

imediat se face 10:10, așa că puneți o dorință. Iar eu îmi amintesc că prima dată când am ascultat hitul Hop Hop de la Sasha Lopez Endon și Cara Etzem, am exclamat: Doamne, ce piesă, mai vreau să o ascult odată. Și apoi încă o dată. În plus, acest Hop Hop mă invită parcă să-mi fac pașii, să-i duc spre o petrecere sau să-i readuc în studioul Kiss FM. Azi voi începe cu sfârșitul, cu momentul plecării mele de aici, de ieri. Am ieșit din sediu, adică din zona cu aer condiționat, și imediat ce am ieșit mi se părea că am ajuns în alte lume. Zici că nu mi s-a deschis ușa, ci un portal magic care m-a teleportat într-o țară exotică. N-avem pic de umbră la ieșire din sediu, de-aia soarele m-a îmbrățișat cu toată fierbințeala sa, din toată inima, din plin. Și azi dimineață am simțit de la prima oră că va fi același scenariu, respectiv am zis să mă echipez pentru o nouă sufocare urbană. Cei care călătoresc cu transportul public rezonează totalmente cu mine, astfel că am trasat și niște semne că în viața Gabrielei a revenit problema relației cu vremea de afară. Ei bine, caniculă e atunci când îți împletești părul, dormi așa pentru că vrei bucle dimineața, le despletești, le aranjezi atent și apoi pur și simplu iei o agrafă și îți prinzi tot părul să nu mai contribuie și el la următoarea sufocare din troleibuz. Mi-am adunat părul într-o agrafă și mi-am zis așa: frumusețea vine din interior. Îmi pasă mai puțin de curiozitatea din ochii unor oameni care mă privesc și mai mult de confortul meu personal. Și tot canicul e atunci când nu mai alegi să mergi pe jos 20 de minute până la sală, ci te bucuri că te ia cineva cu mașina și îți grăbește pașii până la destinație. Și lista mea e kilometrică. Tu cum ești pe timp de canicul, aș vrea să știu? Ce schimbări aduce ea în agenda ta? La 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept mesajul tău. Să ne confesăm reciproc, să ne ușurăm ziua, să scoatem oful din nou. Din noi. Iar eu îți livrez un hit absolut fresh. După colaborarea din 2019, Fady și Raluca au decis să mai scoată o piesă împreună, de această dată fără Alina Eremia. Body on Me se numește și sună superb.

Ne-am întâlnit din nou pe 100.9 FM și parcă am mai uitat de probleme. Precum un old friend, precum un vechi prieten, am conectat microfonul. Nu pot pune mâna pe telefon să te sun că nu am numărul tău. Pentru a-ți reamintea amical să te hidratezi, în special într-o zi ca aceasta. Un pahar cu apă la fiecare oră, așa sună regula care te ajută să treci peste caniculă. În zilele cu temperaturi extreme, organismul pierde rapid apă și săruri minerale, iar riscul de deshidratare crește semnificativ. Specialiștii recomandă consumul unui pahar cu apă la fiecare oră, aproximativ 500 de grame de fructe și 300 de grame de legume în zi. Medicii recomandă adulților să consume între 2 și 3 litri de lichid în zi, echivalentul unui pahar cu apă la fiecare oră. În schimb, alcoolul, băuturile carbogazoase îndulcite și excesul de cafea ar trebui evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea. Deci, cea mai tare răcoritoare e apa plată. Poate cu un pic de lămâie. Simt că mi s-a făcut poftă de apă după acest reminder, așa că deja știi ce voi face. În timp ce așteptăm alte trei superhituri ale momentului, Andia ne prezintă Aș fi iubit-o. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai presus în zori de dimineață, în viața asta sau în alte vieți. Tyla și Zara Larsson revin în boxele Kiss FM cu She Did It Again. She did it again, even when you feel like you can't, you can't get me out of your head, I got you like, oh, oh, oh, oh. Apoi tragem o fugă pe litoralul Elen, pe solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

0: plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00116.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
6: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
12: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare.

0: schimbare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
1: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Am o imagine constantă în minte pe solo tu, plaja, preferabil Elena, valurile mării, soarele, nisipul fierbinte și astăzi mai apare un element cheie în decor, mai exact toată familia prinsă în aceeași misiune, misiunea de a construi un castel de nisip de poveste. Niciodată nu mi-a reușit să construiesc unul, poate că nu am răbdare suficientă, poate că nu aveam echipamentul necesar. Și dacă ești și tu ca mine, atunci te va interesa următoarea instrucțiune. De altfel, în prima sâmbătă din august a fost celebrată ziua castelului de nisip, dar așa cum nu ne-am întâlnit atunci, construim un castel de nisip astăzi, că toți au mai relaxat lucrurile, agendele în a doua parte a săptămânii. Poate chiar acum îți faci valiza pentru o vacanță de mult planificată și am prins momentul ideal pentru a-ți șopti la ureche ce să mai iei cu tine. În cazul în care vrei să construiești o fortăreață alături de companionii din vacanță, ei bine, un castel de nisip implică două elemente esențiale, o fundație bună și distracție în familie. Ai nevoie de lopez pentru toată lumea, cel puțin două găleți pentru turnuri, un cuțit de plastic, o lingură de plastic, o pensulă mai mare, câteva căni pentru a îndepărta excesul de nisip și un aparat de fotografiat foarte important în acest moment pentru a imortaliza momentele. Dacă nu ai publicat pe rețele, înseamnă că nici nu ai realizat acel castel. Ei bine, ar mai trebui să alegem și locul potrivit. O astfel de construcție se realizează cel mai bine pe nisipul fin. Experții spun că dacă te poți plimba cu bicicleta pe plaja respectivă, înseamnă că nisipul e numai bun pentru construcții. Și acum ce să facem? Să punem în valiză și bicicleta? Să mergem la mare cu bicicleta? De unde să luăm bicicletă? Ca să știi dacă nisipul este suficient de umed, ai putea realiza o sferă din nisip și ai putea o strânge în mână câteva secunde. Dacă sfera nu se crapă, atunci nisipul este bun pentru construit. Și acum, ca să mai renunțăm la reguli, subliniez că nu există un mod greșit de a construi un castel de nisip. Ceea ce contează este să vă distrați în familie și să vă faceți amintiri pentru toată viața. Țineți și un hit pentru o distracție pe plajă în toată regula, Allegro Ventico de la Dan Bălan.

0: fost ceva din seria Profeții pentru cei vii. Hitul Doamne ferește face parte din albumul Profeții pentru cei vii al lui F. Charm, unde apare ca piesa cu numărul 7 din tracklist. Curios e cum a apărut Theo Rose pe această piesă. F. Charm spune că piesa părea să aibă nevoie de vocea și energia lui Theo Rose, iar prima discuție dintre ei a confirmat rapid ideea unei colaborări. În studio, lucrurile au continuat fără rigiditate, atmosfera a fost una relaxată, cu multă energie și momente spontane care au influențat direct forma finală a piesei. Procesul s-a legat repede, într-un echilibru în care starea din cameră a contat la fel de mult ca partea tehnică. Așa, lin să-ți decurgă ziua, asta îți doresc, să nu ai motive de a spune Doamne ferește, ci mai de Doamne, așa, hituri, precum cel care vine Shake It to the Max de la Molly.
1: Publicitate. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Pe acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de vis.

0: lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supereroi din lume. Revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice. Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Hai că am mai trezit odată toată Republica Moldova și diaspora. Prindem un nou răsărit de oră în zona de lichis. Este ora 11, ora în care te duc expres la un carnaval, promit. Până atunci, hai să dansăm pe un teren de fotbal. Acesta este ringul de dans pentru hitul Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

Era mai pustie această vară muzicală fără hitul Carnaval de la Alex Vela. Stă și pe lista hiturilor mele favorite din acest sezon. Și eu știu cine se simte ca la un carnaval în sensul de bandadei pe care o presupune un carnaval. Chisomanii care ne ascultă din trafic și stau blocați acum în ambuteaje sau nu neapărat la această oră. Eu ieri la 5 când am ieșit de la sala de forță, exact în acest scenariu enervant, eram prinsă și am zis să mă calmez derulând cronologia de pe Facebook și acolo m-a consolat o veste. Tocmai de la celebrul Carnaval Grand Caraman Day venită, carnaval desfășurat în Barbados, țara natală a celei care a creat problema în traficul de acolo. Doamna Rihanna a blocat străzile, adică eu fiind blocată în trafic, urmăream ambuteajele din Barbados pe scurt. Dar să luăm de la început. Rihanna a participat la Grand Caraman Day, evenimentul care marchează în mod tradițional încheierea festivalului recoltei Crop Over din Barbados. Ca în fiecare an, prezența artistei a strânit un val de entuziasm în rândul fanilor și al turiștilor veniți să urmărească parada. Apariția vedetei a fost atât de zgomotoasă și spectaculoasă încât au ajuns vești și la noi. Cântăreața a defilat într-un costum de carnaval spectaculos, realizat în stilul tradițional al festivalului, ținuta împodobită cu cristale strălucitoare și completată de un impresionant accesoriu din pene uriaș, a atras imediat toate privirile. Cei prezenți la eveniment au filmat-o pe Rihanna dansând printre participanți, bucurându-se de atmosfera de sărbătoare și cântând alături de alți artiști aflați pe platformele mobile care au animat parada. Astfel că deja găsim online fragmente respective, dacă sunteți curioși să le vedeți. De altfel, artista participă cu regularitate la festivalul Crop Over și este considerată una dintre cele mai importante personalități ale Barbadosului, deținând titlul de erou național al țării. Așa că vine chiar acum eroina Rihanna și te susține la job cu al ei contagios. Work, work, work, work, work, work.

asta s-a scris singură din ochii oamenilor pe care i-am privit în sală. În turneul Nuanța Acustic, pentru câteva clipe, îmi permiteam să nu mai cânt, doar să privesc. Am văzut îndrăgostiți de oameni, de muzică, de viață, de clipa aia care nu se mai întoarce. Inima la orizont e ca un after movie al acelor momente. O amintire care rămâne cu tine mult timp după ce se sting luminile scenei. Ne spune Mihail despre noua sa piesă, Inima la orizont, o piesă perfectă pentru poveștile de iubire înfiripate în această vară. La orizontul nostru se văd alte trei super hituri îndrăgostite și ele. Dacă nu ești îndrăgostit, parcă vrei să fii, vrei să găsești acel gen de om potrivit pentru tine. Despre asta cântă și Alina Eremia și Puia în hitul lor Genul ăla.

0: este fermecată de cineva, de Morenito, de brunețelul. Și mine le-e pusă pe căutat bărbatul ideal pe Full Option.
1: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale.

0: Cape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: tinerii Molding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de ofertă promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: You got it?
1: Asta e. Adică asta intonau piticii mei de pe creier. Atât de hipnotizantă e noua piesa lui Minelli, Full Option, un manifest pentru cei care aleg relațiile complete, bazată pe încredere și reciprocitate. E ceva de genul totul sau nimic. Altfel, dopamina nu e mulțumită. În altă ordine de idei, există aplicații de dopamină și fac furori. Și nu sunt aplicații de dating, nu cumperi de acolo sufletul pereche, cumperi imaginar lucruri fără a cheltui. Aplicații de care simulează cumpărăturile online sau comenzile de mâncare, fără ca utilizatorii să primească efectiv produsele selectate, câștigă tot mai mult teren la nivel mondial. Pentru o doză de dopamină instant, utilizatorii plasează comenzi fictive, adaugă suplimente și urmăresc un curier care nu există în realitate. Fenomenul a apărut inițial în Coreea de Sud, atrage milioane de utilizatori care caută satisfacția psihologică oferită de procesul de a alege și de a comanda fără să cheltuiască bani. Specialiștii explică succesul acestor platforme prin efectul pe care l-au asupra creierului. Utilizatorii știu că produsele nu vor ajunge niciodată la ei, însă experiența de a naviga, a alege și a finaliza o comandă generează o recompensă emoțională asemănătoare celei obținute în urma cumpărăturilor reale. Singurul element care lipsește din proces, comparativ cu o aplicație sau un site real, este consumul l-am primit. Astfel, satisfacția nu e dată de produsul cumpărat, ci de o experiență de cumpărare. Procesul de cumpărare în sine ne entuziasmează. Prin urmare, data viitoare, când ești tentat sau tentat să mai pui în coș o comandă inesențială, caută o aplicație din asta, calmează-ți așa poftele și recâștigă sentimentul de levitare provocat de dopamină. Testăm din nou pe Kiss FM, pe Levitate de la Grand Error și Antonia.

0: te llama.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
3: Buena suerte, noroc ți-a dorit Pedro Capo și eu îți doresc, doar că îți reamintesc că norocul și-l mai face omul cu mâna lui. Cu alte cuvinte, are grijă de sine, de oamenii pe care îi atrage, de gândurile pe care le are, de conținutul media pe care îl consumă. Bine că de hiturile din viața ta avem noi grijă. Și încă ceva, ai norocul de a preveni o problemă de sănătate dacă nu ai amâni vizita în cabinetul doctorului și ții totul sub control. Acesta și e îndemnul campaniei Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit e chiar acum, ține și o destinație pentru următoarea ta programare, site-ul repromed.md.

N-am și imaginat cum alerg cu tălpile goale pe nisip, pe iarbă nu vreau, am făcut asta la picnicul Leneș recent, mi-a displăcut. Nu este comod deloc. În schimb, îmi place ce văd acum peste geam, se adună niște nori grei. Poate avem norocul de a dansa la propriu cu tălpile goale prin ploaie sau poate e doar o păcăleală, vedem ce se întâmplă. Pe Kiss FM însă e cert că imediat deschidem umbrelele sau poți și fără ele dansa pe Rain Dance de la Dave și Thames.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Abonează-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iticket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

S-a făcut miezul zilei, timpul zboară fără bilet, gratuit, călătorește și el printre hituri aici în zona Daily Kiss. În scurt timp îți povestesc cum ajungi și tu fără bilet într-o vacanță în Grecia și fără să pleci de acasă. Ne setăm din start la modul referie pe hitul visător al lui Smiley, Reveria.

0: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

M-aș mulțumi și eu cu un apus de soare perfect care să se oglindească în mare, în Marea Egee, vă rog frumos. Mă rog, se pare că nu va fi în această vară. Știu că poate v-am plictisit cu acest subiect, m-am plâns de nenumărate ori, dar înțelegeți și voi că după veri consecutive în care vizitez Marea, devine ceva anormal, așa pare, să nu respecti tradiția estivală. Și atunci, ce facem? Nu ne mai plângem, căutăm alternative, cel puțin la nivel gastronomic. Am căutat, mi-am imaginat și acum îți povestesc și ție cum să-ți organizezi o seară grecească, autentică, în doar câteva ore. Nu ai nevoie de un bilet de avion pentru a aduce atmosfera unei taverne grecești în propria casă, ai nevoie doar de plăcerea de a găti, pe care o are bunăoară soră mea. Ea de multe ori aduce în bucătărie ambianța elenă, pregătind giro sau gyros, cum îi mai zice, pită, sos, tzatziki și tot așa. Acum să vedem ce ar trebui să avem pe masă pentru o cină grecească. Experții notează că la o masă grecească preparatele nu vin unul după altul, sunt aduse aproape toate odată, așezate în mijlocul mesei și împărțite între cei prezenți. Pita caldă și tzatziki reprezintă duo-ul care nu lipsește de pe mesele grecilor. Cel mai des este însoțită de tzatziki, acea pită, preparatul din iaurt grecesc, castravete, usturoi și mărar. O masă inspirată din bucătăria grecească e greu de imaginat fără salata grecească. Rețeta clasică include roșii bine coapte, castraveți, ceapă roșie, brânză feta, măsline, oregano, stropite cu ulei de măsline extra virgin. Peștele la grătar și feta ar trebui plasate în centrul mesei. În bucătăria grecească preparatele sunt de regulă simple. Un pește la grătar asezonat doar cu lămâie, oregano și ulei de măsline este una dintre cele mai populare alegeri. 2-3 astfel de preparate sunt suficiente pentru a recrea acasă atmosfera unei mese grecești. Și încă ceva, în Grecia o masă reușită nu se măsoară numărul preparatelor, ci în timpul petrecut împreună. Câteva ingrediente bune, farfurii puse la mijlocul mesei și o conversație care se prelungește sunt de multe ori tot ce ai nevoie pentru o seară cu adevărat grecească. Ai nevoie, zic, și de un soundtrack pentru a recrea ambianța elenă și e perfect, zic, Opa de la Dmitri Vegas, cere de spiritul liber și pofta de viață și conține elemente puternic inspirate din piesa clasică Zorba.

Indiferent unde m-a dus viața, rădăcinile mele au rămas întotdeauna o parte din ceea ce sunt. Această melodie este felul meu de a onora locul din care vin, cultura și moștenirea mea moldovenească și de a celebra fiecare Balkan Girl, fată din Balcani, care își poartă rădăcinile cu mândrie. Asta spune Angelica Vii despre noua sa piesă. Pe scurt, cântă despre al nostru oraș natal, oraș natal comun, Cupcini. Pentru a trăi experiența completă, ar trebui să vezi și clipul piesei în care Angelica își prezintă familia îmbrăcată în haine populare și pune în valoare totodată și tradițiile pe care le-am moștenit de acasă. E un videoclip filmat de pe telefon, mixat cu efecte generate de inteligența artificială. Pe Kiss FM însă, imediat voi conecta atâtea inimi la hitul semnat de Florian Rus și Holy Molly.

ne mișcă și Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Se aude și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.

publicitate. Doare cât de bine era. Vara e pe sfârșită, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Moscova 17, fracția Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022-858-085 sau pe www.energbank.com.
3: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
6: Hyundai.

sincronizează cu ritmurile unei nopți albe hitul Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Eu însă am grijă de seara ta și îți pot salva o premieră cinematografică. Deja astăzi aterizează în cinematografele din capitală legendarul personaj care e chiar mai drăguț decât un păianjen, omul păianjen, Spider-Man, filmul Spider-Man Brand New Day. Cu Tom Holland în rol central, din distribuție face parte și carismatica Zendaya și eu vreau să merg la film datorită ei și de asemenea pentru a urmări cum se sincronizează pe această peliculă proaspăt căsătoriții actori Tom Holland și Zendaya. Să vedem acum ce prezintă filmul, noul film Spider-Man. După evenimentele din Spider-Man No Way Home, lumea l-a uitat pe Peter Parker, dar el nu i-a uitat pe cei pe care îi iubește, în timp ce el continuă să apere New York-ul de răufăcători, prietenii săi, MJ și Ned, și-a urmat studiile la prestigioasa Universitate Mead. Lui Peter este dor de ei, însă îi urmărește de la distanță pentru a nu le reactiva amintirile și a-i pune din nou în pericol. Singurătatea are însă un preț greu, Peter trece printr-o transformare fizică și emoțională pe care nu o poate defini și cu atât mai puțin controla. Tocmai această criză de identitate ar putea deveni însă șansa lui de a-și înfrunta demonii, de a se regăsi și de a începe o nouă zi. Noul film deține și o coloană sonoră elaborată, pe ea este prezent și Bad Bunny cu Echo. Piesa însoțește confruntarea lui Spider-Man cu Scorpion pe străzile din New York. Acolo și ajungem și chiar acum îl găsim pe Bad Bunny și în boxele Kiss FM. Ne distribuie stare de petrecere pe Nueva Iorque.

0: FM, m-a fermecat și pe mine noul hit Marca Morandi, inspirat din hitul anilor 2000 de la trupa Simplu, Mr. Originality. Și așa Mr. Originality a devenit Miss Cali, o schimbare radicală, dar să nu deraiem acum spre subiecte sensibile. Sper că ți-e dopamina fericită după experiența de astăzi în zona Daily Kiss. A mea îmi face semne că e bine, e super bine și mai vrea aici. Așa că revin mâine cu stare de vineri. Acum urmează să mă deplasez spre soarele doborător și voi avea și un hit potrivit, Moving to the Sun de la Hugel. Ai grijă de tine, hidratează-te și nu doar cu hituri. Zi faină, să ești îmbrățișat și pupat, pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Victor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: Cea în garanție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Column 970.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

generic. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motto-ul e simplu.

0: Închisinea o este fix ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Până la 16 suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tu asculti Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Regard, Ride It, am ascultat la Kiss FM într-o zi de joi când e aproape weekend la noi. Cum sună, cum sună fraza asta, vai! Avem alte trei super hituri ce urmează imediat. Ți-am pregătit Mario și Connector, Toreador.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Dar și trei sudiesc cu Andra, un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău bere blondă la doar 12,99 lei și carmez cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întâlnire.

0: The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits.

300 și Andra, un sărut cu tot viața, am ascultat la Kiss FM. Se răcește ușor în următoarele zile. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 37. Mâine plus 34, sâmbătă plus 30 și duminică plus 29. Mâine cică va ploua pe parcursul zilei, așa, o ploiță de scurtă durată de vară. Continuăm cu Kiss is back, Manticoma, chiar acum pe Kiss.

Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat la Kiss FM. În cea de-a patra zi a săptămânii suntem astăzi și așteptăm weekendul. Mi se pare că weekendul ăsta este mai așteptat ca oricând, pentru că în weekendul ăsta avem planuri grandioase. Nu? Doar eu le-am. Bine, eu sunt cu speranța aici că revenind din diasporă ai noștri dragi, în weekendurile ce urmează din toată luna august, vom avea parte de mari, mari momente petrecute alături de cei dragi. Și Did It Again de la Tyler și Zara Larson în continuare pe Kiss. Rămâneți aproape!

0: în alte vieți.
1: Andia, aș fi iubit-o, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de joi cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Jamaican de la Hugel. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa. Pe 15 august Capușon. Iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
4: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: FM. Summer Kiss.
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Bine te-am regăsit în cea de-a doua oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt eu și până la 16 suntem împreună.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ed Sheeran, Perfect, am ascultat la Kiss FM și nu cred că această zi de joi nu ar putea fi catalogată ca una perfectă. Continuăm această zi perfectă de joi cu alte trei super hituri imediat. Emma, Noaptea. După care Bad Bunny și Nueva York.

0: dar și Irina Rimes cu Duda Du.
1: Publicitate.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments. Doare cât de bine
3: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist. Doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie

acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
5: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
6: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

Irina Rimes, Duda Du, am ascultat la Kiss FM, iar unele visuri se ascund ani la rând în căști, pe listele de melodii pe care le asculți la nesfârșit, până când, într-o zi, ajung să se împlinească pe scenă. Pentru Irina Rimes, seara de sâmbătă, 1 august, de la Timișoara, a fost exact un astfel de moment. În fața peste 30.000 de spectatori, artista a urcat pe scenă alături de The Script, trupa pe care o ascultă încă din adolescență. Duetul surpriză pentru Hall of Fame a transformat finalul concertului într-un moment memorabil, primit cu entuziasm de public. Iată un vis împlinit pentru Irina Rimes. Felicitări! Noi continuăm cu Raluca, Body on Me!

DJ Goja și Jason Derulo, Michico am ascultat la Kiss FM. Se bucură de mare succes piesa asta în ultima perioadă și urcă sigur, dar și rapid în Kiss Top 40. Astăzi e pe locul 9 în acest clasament. Iar tu nu uita că poți schimba și influența poziționarea hiturilor în clasamentul celor mai ascultate melodii de la Kiss, Kiss Top 40, votând piesa preferată pe kissfm.md. După care asculți Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghia. Nicole Sherry, Memories, în continuare pe Kiss.

Minele Full Option la Kiss FM și pentru a-ți oferi versiunea sau opțiunea completă din punct de vedere muzical, îți dau chiar acum 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Revenim imediat cu Alina Rimia și Puia, Genul ăla. Rămâi aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashoes.md. Ama, prinde promoția verii!
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.

0: 5 ani garanție.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
1: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supererou din lume. Revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: S-a făcut ora 15 deja, bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Lewis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Kiss FM în liniște, calm, continuăm această zi de joi. Alte trei super hituri te așteaptă, vinile imediat în playlistul nostru. Gran Error și Antonia, Levitate, ți-am pregătit.

0: Publicitate.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: Doctor Simp Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
3: Enter! În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hit.

Ina și Morenito am ascultat la Kiss FM. Ina continuă să scrie istorie în muzica internațională. Artista a atins o nouă bornă impresionantă în cariera sa, cea de-a 10-a piesă din repertoriul său a depășit pragul de 100 de milioane de streamuri pe Spotify, consolidând poziția sa printre cei mai de succes artiști români la nivel global. Bravo, Ina! Continuăm cu Master KG și Nomcebo, Gerusalema.

0: publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client EnergBank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnergBank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.

0: lei oferit direct pe card.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

Kiss FM, mâine de la 13 din nou vom fi împreună aici, acum îmi au rămas bun de la voi. Dincolo de la 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu tradițional v-am pupat apăsat. Sunt Lucian Dumitrescu, ne reauzim mâine, bye! Kiss FM.

0: cine
1: Tania Turturanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM. Cine astăzi a spus de cel puțin 3 ori, vai de mine ce căldură să intre în gașca mea? Eu cu siguranță am zis mai mult de 3 ori că am tot fost cu treburie prin oraș. Asta e vara, nu-i ca iarna, o acceptăm și o iubim așa cum este, cu tot cu caniculă. Ei bine, am vrea să treacă mai repede perioada asta și să fie așa un 30 de grade cât să ne simțim noi confortabil. Dana Dereș sunt, salutare până la 19 alături de tine cu cele mai recoritoare hituri. Chiar acum Sean Paul, Got You.

0: Oldie but Goldie, N&D vino la mine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Rămâi cu mine, ți-am pregătit în continuare hituri alese pe sprânceană. În liste sunt Lazy și Joe cu Mor după tine.
1: Mor după tine, mă, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: O vom asculta și pe Emma cu Noaptea.
3: Nu știu ce crede când apare noaptea.
0: Care este de fapt number one în clasamentul Kiss FM, nu lipsește Alex Parker cu Heartbreak.
4: Publicitate.
5: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
11: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
8: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
12: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
13: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
14: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
15: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
16: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
17: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
18: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
19: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
20: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
21: Back to the hits.

0: FM.
1: Kiss FM Chișinău. Kiss FM 100.9 FM.

Meduza, Bad Memories, am ascultat împreună pe Kiss FM. Sper că din această vară ai rămas doar cu amintiri frumoase. S-a înnorat un pic în capitală, nu știu dacă va ajunge să plouă la cât e de cald afară, 36 de grade Celsius sunt în acest moment în Chișinău și se menține vremea asta caniculară, după cum vă spuneam și ieri, până mâine inclusiv, iar din weekend ușor mai temperate, temperaturile cuprinse între 31 și 32 de grade. Mor după tine de la Lazy G. John. Continuare, stai aproape!

Emma cu Noaptea, am ascultat împreună pe Kiss FM și după codul galben portocaliu de caniculă, țara noastră intră sub cod galben de instabilitate atmosferică cu posibilitatea producerii unor furtuni însoțite de grindină. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis avertizarea valabilă din 6 august ora 15 până noaptea de 7 august ora 1 noapte. Mare Ofreș și Connector Toreador în continuare, stai aproape!

0: publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai numiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!

0: noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8 MG Crat.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, asculti, este ora 17. Cine a finalizat cu munca pentru astăzi, felicitări. Cine mai are de muncă, spor în toate. Eu sunt alături de voi cu cele mai tari hituri într-o nouă oră la Drive Time.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Meet

Sato și Viva Moldova. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Citeam acum că au fost inițiate demersuri pentru iluminarea turnului Eiffel în culorile drapelului de stat pe 27 august, cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței. Un asemenea gest, acordat rar altor state, ar oferi țării noastre o vizibilitate internațională fără precedent. Sperăm că se întâmplă acest lucru. Hora fetelor de la Irina Rimes, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: Alex Parker, Heartbreak, am ascultat împreună pe Kiss FM. Oriunde ai fi sau oriunde ai munci la această oră, sper că ai cu tine o sticlă de apă pentru hidratare. Eu ți-am pregătit în continuare Aș fi iubit-o de la Andia.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai prețios în zone.
0: Vom asculta și The Second Voice cu Let Me Be.
2: Let me, let me. Let me be, let me.
0: Nu lipsesc F-Charm și Tauros cu Doamne Ferește.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
6: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
1: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
3: Enter! Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte Back to School pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. E timpul pentru meniul Omul Păianjen O Nouă Zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!

ascultat împreună pe Kiss FM. Performanța, inovația și ideile din Republica Moldova reușesc să cucerească piețele internaționale. O dovadă clară este platformă de inteligență artificială creată la Chișinău, care este utilizată deja de peste 500 de afaceri din țară, din România, Uniunea Europeană și Statele Unite. Aplicația funcționează ca un asistent digital de vânzări. Răspunde în mai puțin de 2 secunde, comunică în peste 30 de limbi și preia automat efortul de interacțiune cu clienții. I Need You de la Armin Van Buuren, în continuare pe Kiss FM. O seară frumoasă să ai!

Alexandra Căpitănescu, Talk Me, am ascultat împreună pe Kiss FM. Ce ai face dacă ai arunca la gunoi un bilet de 1 milion de euro? Exact asta a pățit o femeie din Italia. După ce a văzut mesajul "premiul nu poate fi achitat", a crezut că biletul este invalid și l-a aruncat. Acasă și-a dat seama că era de fapt marele câștigător. Din fericire, angajații serviciului de salubrizare au găsit biletul printre deșeuri, iar femeia și-a putut revendica premiul. Incredibil, dar adevărat. Semdai de la Edward Zone, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo de n-am răspuns, mi-am amintit o situație. O colegă la examenul de filosofie nu avea răspuns la întrebarea care i-a căzut la examen și a spus doar atât: eu știu că nu știu nimic. O expresie atribuită filosofului grec Socrate. Și uite așa a trecut examenul, chiar dacă la limită. Solo tu, de la Costi și Adrian Saguna, în continuare, stai aproape.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

Marina Morenito am ascultat împreună pe Kiss FM. Citam acum că tot mai multe firme de la noi din țară folosesc inteligența artificială. Cel puțin asta arată datele unui sondaj realizat într-un parc IT cu aproape 3000 de companii. Inteligența artificială economisește timp și schimbă modul în care lucrează angajații. Specialiștii spun că vor avea de câștigat. Companiile integrează AI-ul, dar păstrează deciziile importante în mâna oamenilor. Și piesa la temă, Delia, analog în continuare, stai aproape.

0: Irina Rimes, Există, am ascultat împreună pe Kiss FM și chiar dacă într-o ordinară zi de joi au existat și motive de supărare, cu siguranță au existat și unele de bucurie, mai cu seamă că ziua încă nu s-a încheiat. Da, Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Dincolo de ora 19 începe Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Eu cu tine ne reauzim mâine tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla.

0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
2: Hyundai. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: magia LG, doar la Enter! Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

Așa este, confirm, doamnelor și domnilor. Pentru prima dată în 2026 zicem salutare Untold One live pe Kiss FM în acest moment. Îl salutăm și pe colegul DJ Young, care se află în acest moment în studioul central din București. Salutăm și festivalierii care, iată, abia acum intră în festival. Bine ați venit, oameni buni, distracție plăcută vă dorim. Eu, aceeași Anamoga, așa cum spuneam, o bucurie să păstrăm această tradiție și să ne aflăm aici la Untold. Ca de obicei, tot ce se întâmplă mai frumos la festival se aude la Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Avem premieră în sensul în care suntem live și pe stream, Kiss Festival Radio. Căutați-le, îl găsiți pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Astăzi trebuie să recunosc că am un pic de emoții, nu de alta, dar colegul Oliver trebuie să apară. El este omul nostru tehnic, el este baza aici, așa că l-aștept cu nerăbdare să coboare de pe scenă, nu de alta, dar s-a păstrat tradiția. Din nou, Kiss FM a deschis festivalul Untold, iată, și în 2026, alături de câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Este vorba despre IST. O să-l cunoaștem imediat un pic mai bine, o să povestim un pic cu el. Altfel, să știți că deja ușurel începem să rămânem fără voce din prima zi. Deci vă dați seama, bine, noi am ajuns un pic ieri, e drept, s-au întâmplat tot felul de povești care, mă rog, unele pot fi povestite pe radio, altele mai puțin. Altfel, așa cum spuneam, ne aflăm împreună la Untold One. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și, repet, rămâneți pe frecvență, nu de alta, dar tot ce se întâmplă mai frumos aici la Untold se aude pe Kiss FM. DJ Jonesy este live in the mix pentru noi acum, prietenul Kiss Kiss in the mix și prietenul nostru Kiss FM și Magic FM deopotrivă. Hai, abia ce am început, ne facem încălzirea, dă și tu muzica mai tare acolo unde te afli ca să te simți ca la festival. Be, și nu uita, unde ești tu, e Kiss FM și anul acesta. Let's go, let's do this! Salutare, mamă!

0: DJ Jones in live in the mix, live de la Untold One 2026. Astăzi am un invitat surpriză pentru voi. N-am zis din prima, am zis să vă surprindă, pentru că nu s-a mai întâmplat asta, nu cred niciodată, cel puțin la mine în program, sigur nu, și sigur nici la Untold. Doamnelor și domnilor, astăzi alături de noi, minunata Alina Sorescu, alături de Pici, ăștia frumoși! Bună!
1: Și pentru prima dată la Untold, da? Nu întâmplător, pentru că noi am fost cei care am avut onoarea să anunțăm că la acest Untold vine cine?
2: Zara Larsson!
1: Poate că cei care ne urmăriți pe conturile noastre de socializare au văzut celebrul nostru filmuleț la Arcul de Triunf cum făceam celebrul dans.
0: Băi, până și eu v-am văzut în internetul larg, am dat peste voi cumva, mi-a părut random și mi-a părut momentul atât de drăguț și v-ați descurcat atât de bine, felicitări vouă și hai să ne aplaudăm unii pe alții puțin că merităm. Bravo!
1: Picii sunt aranjați, îmbrăcați ca de festival. Noi am venit o echipă foarte numeroasă. Suntem aici pici, părinți, bunici, unchi, mătuși, deci o gașcă
0: foarte mare, de fapt, nu?
1: Da, da.
0: Păi da, mă gândeam că, chiar mă gândeam mai devreme că singuric așa, eu sunt convinsă că tu te descurci.
1: Bine,
0: dar aici, în festival...
1: Mele, uite, este Carolina și este Raisa. Fetele.
0: Bună, bună, fetelor!
1: Se ascultă foarte de sana.
0: Oh, ce mă bucur, ce mă bucur. Păi hai rapid așa să zicem și două cuvinte la radio. O să vă pun o întrebare, dar vreau să fiți foarte sincere. Da, super mega sincere, da? Cum e să lucrați cu mami?
1: Ia, Carol, ia. Și spune, hai.
0: Vino, spune adevărul, golgoluț, ăsta este momentul.
1: Am emoții, eu.
0: Ia să vedem. Aproape de microfon, mai aproape.
3: Îmi place foarte mult pentru că ea este foarte blândă și nu țipă la
0: Ai, mă, ce drăguț.
1: Hai, Rai, vino aici.
0: Ia să vedem, două cuvinte.
3: Mi se
0: așa
3: pare foarte tare să lucrez cu mama ta și este... Mama este foarte blândă.
0: Ai, mă.
1: Și nu e ușor, nu e ușor.
0: Sunt convinsă, da, de asta am și
1: ele
0: întrebat.
1: Sunt ajutorul meu de bază când vine vorba de organizarea picilor, să știi.
0: Ce surprize ne mai pregătiți? Că tot timpul faceți tot felul de lucruri frumoase.
1: Avem o vară în care noi tot cântăm pe la festival. Chiar dacă oficial suntem în vacanță. Dar din toamnă revenim la cursuri, da, fac audiții pentru pici noi, așa că cine are copii talentați cu vârste între 4 și 12 ani să mă urmărească, pentru că o să anunț din septembrie unde și când vor
0: pe Instagram?
1: Fi înscrierile. Da, pe Instagram. Pe
0: cum te găsesc?
1: Alina Sorescu peste tot.
0: Atât de este simplu, oameni buni.
1: Da.
0: Mă bucur atât de mult că ați venit să ne vizitați. Vă doresc o distracție plăcută. Și pe cine vreți să vedeți cel mai tare? Bănuiesc că pe Zara, nu?
1: Smiley,
0: și pe Smiley.
1: Neapărat. Noi părinții copiilor pe Sting.
0: Da, normal.
1: Da, picii pe Smiley, asta e clar. Și mâine ne pregătim de zori pentru ziua cea mare, pentru Zara. Exersăm dansul.
0: Aveți emoții?
1: Va fi full de puști și puștoaice aici.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Și o să fie o atmosferă foarte frumoasă, pentru că și ea face un show extraordinar, foarte colorat.
1: Da.
0: Exact cum sunteți și voi în show-urile voastre. Și vă felicit pentru tot ce faceți. Și sper să ne revedem curând, da?
1: Te prețuim foarte mult, să știi.
0: Vă mulțumesc din tot sufletul pentru cuvintele frumoase. Happy Untold! Untold One 2026. Iată cu atmosferă frumoasă aici în studioul Kiss FM. O să vă mai surprind asta, pentru că o să mai avem un invitat foarte special în curând. Rămânem împreună live de la Untold!

bineînțeles, pe Kiss FM în toată țara, dar și pe kissfm.ro ne puteți asculta. Prieteni, am aici un invitat care cred că în curând o să-mi ia locul la radio. Cel puțin, deja mi s-a promis chestia asta. Vedem, dacă mă va înlocui în curând, să știți ce s-a întâmplat și să aflați de la mine. Am plăcerea și bucuria de

0: Astăzi lansează în Untold Aqua Flavors Mandarin, un deliciu răcoritor de care eu deja m-am bucurat. Dar toate la timpul lor. Să începem. Bine v-am găsit!
1: Bine v-am găsit! Va ia locul, dar cu o promisiune. Că vă ocupați dumneavoastră de apele minerale și eu vin să fac radio.
0: Maxim mă pricep la consumat apă minerală și apă plată, dar cred că aici se încheie puțin cariera mea în zona asta.
1: Puteți deveni vocea Aqua Carpatica.
0: Dacă mă ghidați puțin, să știți că vă pot ajuta și mai mult, vedem. Altfel, o bucurie să vă avem astăzi alături de noi. Cum vă simțiți aici în festival? Știu că abia ați ajuns aici
1: și
0: pe mijlocul nebunii.
1: Și pentru mine este o bucurie. Să spun că e o atmosfera extraordinară. Este și o foarte veche colaborare cu dumneavoastră, pe care ne bucură într-un mod deosebit. Da, aici vine lumea la Untold și se îmbracă diferit, se simte diferit. Toate felurile de stiluri de muzică facem partea, hidratăm pe Untold cu cea mai bună apă minerală din lumea. Deci, da, e momentul deosebit pentru mine.
0: Eu personal nu pot trăi fără muzică. E totul bine, umblă colegii la ceva, suntem live, e safe, totul bine. Eu, de exemplu, nu pot să trăiesc fără muzică, dar nici fără apă. Care credeți că este legătura asta strânsă între aceste două elemente, care cred eu că se potrivesc foarte bine împreună?
1: Aș fi spus că e bine să rămâi fără muzică decât să rămâi fără apă.
0: Nu e așa?
1: Deci,
0: foarte mare dreptate aveți.
1: 7 zile poți fără apă. Fără muzică, eventual, mai mult.
0: Eu auzisem la un moment dat că fără apă, maxim 3 sau 4 zile, ceva de genul ăsta. N-aș vrea să experimentez, vă zic drept. Adică n-aș vrea să trăiesc un astfel de moment.
1: Dar să știți, ce nu e cunoscut încă în România este că avem apele binecuvântate, minunate. În România sunt toate Rolls Royce de apă minerală.
0: Total de acord.
1: Se le pun pe toate. La același coș. Suntem mulțumit că până astăzi, după activitatea de 14-15 ani, reprezentam România în 28 de țări.
0: Wow.
1: Este ceva extraordinar. Nu vă imaginați câte mesaje primesc de la Grecia, de la Londra, de la Los Angeles, când compatrioții noștri din România se întâlnesc cu apa din munții Carpații și chiar o exprimă cu emoția. Deci avem un rol să reprezentăm o apă binecuvântată, o ducem peste hotare. Și 28 de țări, vreau să le fac foarte repede, 48 de țări.
0: Oh, wow, okay,
1: și se
0: okay.
1: Vine aici la Kiss FM să-l anunț. Acum suntem în 48 de țări.
0: Cu foarte mare drag, vă așteptăm oricând să anunțăm vești bune. 48 de țări, un target amazing, fie vorba între noi. Și felicitări oricum și pentru cele 28. Sunt bucuroasă că oamenii din afara țării pot experimenta o apă de calitate, o apă bună, pentru că avem cu ce să ne mândrim în țara noastră. Avem o țară și frumoasă și ape minunate, iată, și mă bucur foarte mult să aud asta. Recunosc că nu știam, dar mi-a zis o veste bună.
1: Poți să completezi puțin comentariul?
0: Vă rog, chiar.
1: Nu este să experimentezi apa, e să te bucuri de ea.
0: Să te bucuri, da, ok.
1: Pentru că are un gust extraordinar. Nu
0: așa
1: sunt
0: este.
1: Mai sănătoasă, îți dai așa electroliții, este. Îți dai magnezium, care este cel mai important electrolit, calcium, sodium, potasium. Îți da ce trebuie pentru corpul tău să metabolizeze, să are energia, să trăiești bine.
0: Așa e, da.
1: Ajuta digestia, ajuta toate... Chiar e un transportator de energie, dar ce este culmea cu Aqua Carpatica? Pot să spun numele Aqua
0: Carpatica? Sigur, sigur, sigur, da, nu avem o problemă.
1: Nu suntem penalizați.
0: Nu,
1: da?
0: Nu, nu, nu.
1: Ce deosebit cu Aqua Carpatica și acolo se datorează succesul nostru. Este că, în afară că îți aduce un bine sănătății tale, îți da și plăcere.
0: Așa e,
1: eu
0: da.
1: Vă spun sincer, fiecare moment al vieții mele, beau o sticlă de Aqua Carpatica, la sfârșit spune, mă, ce gust frumos este asta, light, plăcut. Americanii spune crispy.
0: Crispy yeah.
1: Tang. Light spune, grecii spune la fri, adică lejer.
0: Dar de unde pasiunea asta pentru apă? Sunt curioasă asta.
1: Mamica mea m-a făcut cu papile, știți, la gura, foarte sensibile. Am acuitatea gustativa. Okay. Tu ai acuitatea sonora.
0: Absolut, tu? Da, absolut, absolut, absolut. După o carieră așa în muzică și radio și tot ce fac eu în zona asta, absolut. 100%.
1: Fiecare cu acuitatea lui.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Dacă tot v-am prins aici, vreau să vorbim un pic și despre The New Flavor, pentru că avem aceste ape minunate cu flavors și cel mai nou, mandarin. L-am gustat și eu, mi-a plăcut foarte mult.
1: Spunem mandarin sau mandarina?
0: Mandarina?
1: La strict, la doza se scrie mandarina. Fructa asta de mandarină este ceva care îmi lipsește și vreau să spun ceva și un angajament, un commitment vis-a-vis de toți ascultatorii și prietenii noștri. Toate, dar spun toate ingrediente la dozele Aqua Carpatica sunt naturale.
0: E un lucru foarte important de
1: și
0: știu.
1: Stabilizator, și acidifiant, și colorant chiar, pentru că trebuie să dăm puțin culoarea. Și sucul care se declară este 100% natural. E un commitment, e un angajament pe care o iau și vis-a-vis de orice cetățean din această țară. Doamnelor și domnilor, puteți să-l dați copiilor. Am diminuat elementul de îndulcire, care este sirop de agava bio, care vine de la Mexico, pentru să fie organic bio.
0: Ca să zic așa, ai que bueno.
1: Ba, să știți, e un efort economic.

0: cu care ne mândrim vis-a-vis de cocetățenii noștri și de semenii noștri.
1: Felicitări pentru tot ce faceți. E o bucurie că ați trecut astăzi pe la noi. Mă bucur și eu foarte mult că v-am cunoscut. Iubesc în general oamenii foarte pasionați.
0: Dar mi simt bine aici, nu mi țineți puțin mai mult.
1: Putem dacă vreți, da? Trebuie să-i lăsăm pe...

0: o bucuria.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi astăzi fondatorul holding, Valvis Holding, care produce Aqua Carpatica, domnul Jean Valvis. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru prezența astăzi aici. Mai am și eu un butonel simpatic aici, tocmai pentru că am zis Aqua Carpatica de nenumărate ori. Am un buton

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnerg Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vacanța se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
7: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Kiss FM revine live de la Anul.

0: ai căștile date prea tare, DJ John, și să știi că poți să le scoți oricând, că tu sigur te descurci și fără, adică nu-mi fac griji. Doamnelor și domnilor, tocmai coborât de pe scena aia Kiss FM aici, lângă studioul nostru. Cum a fost? Ca de obicei, că na, tu ești al nostru, suntem...
1: Aș putea să pun perfect.
0: Poți să pui un pic mai aproape de microfon.
1: Perfect, a fost. Bună seara, bine v-am găsit.
0: Te simți bine, da?
1: Extraordinar de bine m-am simțit.
0: Bravo! Cum e pentru tine, clujan fiind, să primești, uite, atâția oameni în fiecare an la tine acasă? E fain sau...
1: E zis-o, e fain.
0: E fain, nu?
1: Sau de fain.
0: De fain. Dar cum se zice la Cluj? Fain, nu?
1: Da.
0: Asta e...
1: Da.
0: Dar ești așa...
1: Extraordinar.
0: Ești prea cu minte. Ce-i cu tine?
1: Încă sunt euforic.
0: Ah, ok,
1: deci
0: da.
1: După set, încă mai am vibrația asta.
0: Ia uzi.
1: Și n-am vrut să mă despar, dar l-am lăsat pe colegul Funk să continue și...
0: Să-și continue treaba. Mulțumim foarte mult că ai fost din nou alături de noi.
1: Și am clujenii care vin.
0: Ia să vedem.
1: Indiferent la care scenă să fiți, să știți că aici începe distracția la Kiss. Vă opriți un dans, un zâmbet, niște poze.
0: Și abia după aia.
1: Indiferent că sunteți setat pe știu eu pe ce, pe joc de luminițe sau pe altceva, trebuie să ne vedem aici.
0: Așa este, legenda spune că dacă nu te oprești un pic și la studioul Kiss FM, exact cum a zis și Jonesy, să zâmbești un pic, să-ți faci o poză, să faci măcar un dans, nu o să-ți meargă bine, deși prin urmare noi am zis-o, adică după aia să nu ziceți că nu v-am avertizat.
1: Păi mulțumim. Dacă nu ne salutăm...
0: Nu?
1: Nu.
0: Păi asta zic, de-aia ne-am adunat aici, să ne bucurăm de muzică bună, de atmosferă frumoasă. Mulțumim, Jonesy, că ești mereu alături de noi.
1: Mulțumesc, Ana, că m-ai suportat.
0: Da, a fost foarte greu, vai, oribil, deci nu mai pot cu tine. Hai, te pupăm, oricum, noi mai avem treabă, că o să ne vedem și pe la piscină. Nu vreau să intru în detalii, dar ne e foarte greu aici la Antold. Hai, tot ce se întâmplă mai frumos, se aude live, Kiss FM, salutăm și îl pupăm și pe DJ Young, este în studioul central, acolo la București. Să știi, Ovidiu, că ne e dor de tine, ne e greu aici un pic și fără tine, dar...
1: Mulțumim de mesaje, de Young.
0: Da, exact, mulțumim foarte mult și pentru mesaje. Te pupăm tare și mai ales pe voi, dragi radioconsumatori, de ne ascultați la această oră. Hai să ne bucurăm de muzică, let's go!

0: Doamnelor și domnilor, continuăm cu muzică bună live de la Untold One 2026 și am marea bucurie, marea onoare de a spune că alături de noi astăzi este și the one and only colega Liana Stanciu. Salutare, Liana! Oh my God, Untold!
1: No.
0: De ce n-ai venit până acum? Asta este întrebarea.
1: Acum e corectă întrebarea. Da. Un pic mai tare microfonul, mulțumesc.
0: Așa, gata, s-a făcut.
1: Să mă aud și eu, nu din alte motive. Ana, vreau să spun ceva. Întorc sau nu, pe dedesubt se aude doamna Jennifer Lopez. Știi că eu și cu ea avem foarte multe în comun. Data de naștere, 24 iulie.
0: Și în rest, milioanele alea, dacă ar putea să mai dea și ea de la ea puțin. Că mă gândesc că e greu povara asta milioanelor, Liana.
1: Vreau să spun ceva. Aș prefera să fiu aici lângă domnul profesor Gordon Sumner. Într-un colț acolo. Dar, bine, o admir de la depărtare, însă nu se compară nimeni cu domnul profesor. Știi că e gluma aia, pe care nu știu dacă e glumă, sau chiar s-a întâmplat, când a fost în vizită la mama lui, după ce s-a terminat Police și și-a schimbat numele în Sting, da? În vizită la doamna Sumner, a întrebat, hei, nu știu ce, ce mai faci? There's Gordon here. Și ăsta, maica s-a uitat, zice, there's Sting here, who the fuck is Gordon? Adică, înțelegi?
0: Da, total de acord. Deci, abia aștept să-l vezi. La 21:55 va urca pe scenă. Vreau să știu cum e la Untold prima dată. Încă n-ai ajuns în stadion? Încă n-am ajuns la concerte?
1: Am oftat. Am spus ce caut eu aici și de ce. E drept, era ceva, un soi de beat care, și acum îmi dai gimme, adică ABBA?
0: Aș vrea să zic că nu e neapărat intenționat.
1: Schimbați frecvența. Fix mai încolo puțin este magic FM.
0: Păi dacă știam că facem așa, doamna Liana.
1: Nu, mă, știi ce? Când e gimme.
0: E adevărat.
1: Da? După care ne întoarcem la... Astă seara aș vrea să văd Chainsmokers. Apropo de minunile de pe Kiss FM.
0: Da?
1: Aș vrea să văd Salad Larsen. Aș vrea să văd... La nebunie am auzit că e show-ul ăla cu torturi al lui domnul Aoki.
0: Steve Aoki, da.
1: E adevărat?
0: E foarte adevărat. Se aruncă cu foarte mult tort.
1: Da. Și asta se prinde în direct probabil la Kiss FM.
0: Cu siguranță, bineînțeles.
1: Pentru cei care nu știu, Kiss FM, Magic FM și Rock FM sunt fix o familie.
0: Exact.
1: De aceea noi ne permitem glumele noastre.
0: Oho.
1: Nu știu care e fratele mai mare și care e ruda săracă.
0: Nu avem așa ceva.
1: Toți acolo, nu?
0: Cu siguranță.
1: Bine.
0: Mulțumesc foarte mult, Liana, că ai acceptat să intri și un pic în live. Te las să te distrezi. Prima dată la Untold. Abia aștept.
1: 2, 3 și... Give me after midnight.
0: Hai că dacă e mai bine o lăsăm pe Liana să cânte.
1: Mulțumesc, Ana, mulțumesc.
0: Cu mare drag să te avem aici.
1: Să fiu prima dată la Untold și prima dată în studioul ăsta Kiss FM. Am mai fost la ăla de acasă.
0: Acolo am tot fost,
1: dar aici e altfel.
0: Altă experiență. Doamnelor și domnilor, cu mare drag, exact ce vă spuneam, tot ce se întâmplă mai frumos și mai special aici în festival.

0: și domnilor, surprizele se țin lanț. Sinceră să fiu cu voi, nu știam că vine în festival, dar a apărut și abia aștept să-i dau, să-i dau un mesaj, să-i transmit ceva de care sper să fie mândră. Doamnelor și domnilor, Corina Băcanu! Bună! Ce faci, Corina?
1: Bine, Ana. Uite, am întârziat un pic.
0: Puțin, așa, da.
1: Puțin,
0: păi,
1: puțin. Dar tu?
0: Să știi că și eu am întârziat un pic. Vreau să mă autopărăsc în fața națiunii, dar și în fața ta.
1: Așa,
0: am întârziat zilele trecute la matinal, vreo 20 de minute și vreau doar să știu că ești mândră de mine.
1: Asta e tot. Aș vrea să ajungi la 30, sincer. Mi se pare okay. Că 25 e prea puțin.
0: E iurea, nu?
1: Da.
0: Am exagerat.
1: 30, adică 30 mi se pare o sumă, ca să zic așa, de minute corect. 25,
0: bine.
1: Nici cum.
0: O să ascult sfatul tău, că până la urmă eu trebuie să țin steagul sus pentru voi acolo și atunci așteptările sunt mari, înțeleg.
1: Ai tăiat pe masa noastră avocado cumva?
0: Încă, deci avocadoul a apărut,
1: da.
0: Dar nu s-a scos din țiplă pentru că nimeni n-a avut curaj, nici măcar eu, dar mai insistăm, mai vedem, nu știu, nu pot să promit.
1: Zacuscă ceva?
0: Măi, să știi că s-au întâmplat crembuștei, adică s-au întâmplat
1: asta
0: și lucruri corecte.
1: Am văzut.
0: Corina, păi da, repet.
1: A crescut inima în oprișan, avea puls 120 și nici nu știa de fapt.
0: Nu știa de la ce s-a luat, dar când colo, pentru că se întâmplau în studio lucruri bune dimineața, el nu știa, dar cred că undeva în intuiția lui a simțit.
1: A simțit, mă, că simte crembuș de când e în studio.
0: Corina.
1: Mă rog, da.
0: Da. Păi nu. Nu, are sens ce ai spus. Altfel, vreau să te întreb, nu e prima dată la Antol, nu?
1: Ai să râzi, bata.
0: Serios?
1: M-ai prins, da.
0: Doamnelor și domnilor, păi stai mai puțin, prima dată?
1: Da, am zis acum ori niciodată.
0: Ah, cât de tare. Da. Ai zis cât se mai poate, nu? Cât mai ne cât mai țin plămânii, mâinile, picioarele.
1: Nu, am avut și o scuză, am scăpat de copil. Adică mi-am făcut datoria de mamă și acum sunt mamă de naturat.
0: Bun, păi și trebuia un pic, Corina, nu se poate.
1: L-am abandonat la bunici și am plecat cu taicăsul lume, ne-am luat câmpii.
0: Și am venit să ne distrăm aici, nu?
1: Da, am venit să facem zgomot aici. Da.
0: Doamne, abia așteptă până la cât estimezi că o să stai în festival? Ia să vedem.
1: Maxim 10.
0: Mamă, deci am venit, rup, prieteni! Nu.

0: la Ibiza.
1: Domnul Cox, mai vă rog frumos,
0: mai tăiați din ele, da. Bun, Corina, adică nu putea să fie altfel acest interviu decât
1: zis,
0: așa cum este el.
1: Am zis crembușul, am zis domnul Cox.
0: De aici încolo doar în sus, doar în sus,
1: mai
0: Corina.
1: Mai e ceva? Mai poți să te fac de râs cu ceva?
0: Dar nu mă faci de râs, nu, că îmi place. Adică mie îmi convine ce se întâmplă aici foarte mult. Și colegii de la social și David aici, atât se încașcă mare.
1: Da.
0: Corina, ce
1: tu
0: să zic?
1: Tu erai o fată serioasă de radio.
0: Da, da, îți dai seama, da. Și ai venit tu și uite ce s-a întâmplat. Eu chiar mă bucur foarte mult că ai venit și sper să te distrezi. Și dacă ți-a plăcut, să mai vii și la anul, da?
1: Da.
0: Bine.
1: Da, dacă mă lasă la mic sau poate le iau și pe el cu mine.
0: Asta mă gândesc.
1: Da.
0: Că este și un loc unde poți veni cu copilul până la urmă. Dar acum e astăzi și, mă rog, acum e foarte bine că ai venit singură. Ca să vii să experimentezi, să știi, domnule, dacă după aia poți să aduci copilul, siguranță.
1: Exact. Și unde las?
0: La studioul Kiss FM, uite câți babysitter sunt aici.
1: Da.
0: Bine, nu garantăm nici noi calitate superioară 100%, dar încercăm.
1: Important este să nu asculte domnul, să nu asculte pe domnul Cox.
0: Mersi tare mult.
1: Pe colegii mei, Mihaela și domnul Mugur de la Satul Mare și Giuliano și toată lumea care e aici.
0: Suntem gașcă mare,
1: da.
0: Mulțumim foarte mult că ți-ai rupt din concediu să treci un pic și pe la muncă.
1: Păi cum n-ai?
0: Vezi să nu mai faci, că arăți că se poate. Deci ai greșit un pic azi, dar sunt sigură că te vei corecta.
1: Nici tu n-ai venit la 7:30, iartă-mă.
0: Deci și eu s-a iurea, adică eu n-am zis că eu nu s-a iurea rău.
1: Cine a început?
0: Păi e adevărat. Hai mă că suntem mai iurea amândouă, asta este concluzia.
1: Exact.
0: Mulțumesc, Corina, pentru faptul că ai venit. Te pupăm. Distracție faină. Rămânem împreună. Adrian Funk, a venit și colegul Olix, îl pun la treabă imediat, nu de alta, dar va urca Sting pe scenă astăzi de la 21:55. Vă povestesc imediat și alături de colegii mei de la Magic FM, că au venit la Untold. Nu știu ce se întâmplă la Untold One, iată, apar și colegi de la Magic, a venit Corina, Băcanu, nu știu, e foarte tare ce se întâmplă aici. Și așa cum spuneam, o să vă povestesc imediat și despre cine va urca pe scenă în această seară. Până una alta, rămânem împreună. Untold One se aude la

0: și colegul Olix, care o să vă povestească cum a fost pe scenă, este deschidă din nou festivalul, ce să mai, tot felul de lucruri frumoase, dar alături de mine astăzi și Dan Gabor de la Magic FM!
1: Bună dimineața!
0: Și Livi Șoșa, salutare! Stai.
1: Hai măi, dă-mă mai tare. Așa, gata. Și atmosfera asta de
0: gata, măi, gata, s-a făcut.
1: Salutare tuturor, salutare chisomanilor de aici, de la Antol. Păi ce, eu să n-am energia aia? Măi, nu? Ce dacă? Nu se poate, ce dacă suntem de la...
2: Vedeam că seara nu prea energie, eu sunt bună dimineața, știi, de aia. Eu sunt altă frecvență, adică altă
0: șmecherie. Altă energie, alt patos.
2: Dar văd că și voi pe seară altceva. Băi, dar ce ați consumat?
0: Apă. Apă plată, normal. Încetați. Măi, băieți, voiam să vă întreb dacă ați mai fost la Antol până acum.
2: Eu nu, eu nu.
0: Deci chiar e Antol Doan și pentru tine?
1: Și la mine e tot prima dată. Am luat o piatră în gură.
0: Da. Hai, măi! Măi, dacă ai luat-o de bună voie și nesilit de nimeni, este un lucru foarte bun, da, știi? Deci e bine că nu te obliga nimeni.
1: Da, da.
0: Pe cine vrem să vedem azi? Ia să vedem.
1: Eu am venit să-l văd pe Sting. Dacă mă țin oasele...
0: Mai rezist până, și mai încolo.
1: Mai rezist și mai încolo, da? Că Sting nu o să stingă.
0: Nu o să stingă, no, no,
1: da. Eu l-am potrivă. Sunat, i-am zis că vin, dar acum nu știu dacă el mă așteaptă.
0: A zis că e în față pe avarii. Îți face griji. Dan, tu pe cine vrei să vezi?
2: Eu tot așa, îți dai seama, tu pentru Sting, pentru că mă calific ca și vârstă, ca și etate.
0: Da, încetați cu asta, lăsați prostiile, că sunteți tinerei, sunteți bine.
2: Și restul invitațiilor sunt foarte... Nici nu are sens să-i mai pomenim, dar îți dai seama.
0: Sunt o mulțime de acturi miștoși în această seară la Mainstage și dacă tot suntem la acest capitol, iată, oameni buni, avem Sting la 21 și 55 de minute, avem Chris Fade and Dean Curtis mai târziu, mai apoi James Hype, Guess Who, avem un moment foarte fain cu Guess Who, apropo, pregătit special pentru Untold. Avem și The Chainsmokers astăzi la Mainstage, doar lucruri frumoase, treburi bune. Mai băieți, deci vreau să faceți o promisiune că astăzi doar se sparge gheața și la anul mai veniți, da?
1: Păi deja, eu m-am îndrăgostit deja de locul ăsta și cred că o să vin și la anul. N-am de ales.
2: Ce mai e acum, 6 ore de condus? Dacă e,
1: nu știu cu ce ai venit, nu știu cu ce ai venit,
2: unii cu avionul, unii cu mașina.
1: Eu am venit cu avionul, că am o mătușă tare bună în
0: Germania,
1: Tamara, și mi-a trimis niște bani.
2: Mie îmi place
1: avion, așa, last minute, ca să ajung și eu la festival. Uite, vezi că se fac minuni atunci când ai zboruri interne.
0: Da, foarte tare.
2: Mie îmi plac senzațiile tare, am zis, și eu cu mașina. Da, asta este.
0: Îți place să te chinui un pic tu?
2: Nu, mie e o plăcere.
0: Da. Deci tu ai condus, să înțeleg.
1: E o plăcere să se chinui.
0: Ok. Dar tu ai condus până aici?
2: Da. De ce, nu pare?
0: Da, nu pare
2: competent?
0: Nu mă bag. Dragilor.
2: Și legal chiar.
0: Conform legii, doamnelor și domnilor, se întâmplă totul, colegii foarte cu minței. Altfel, distracție plăcută vă doresc. Mersi mult că ați poposit și pe la studioul Kiss. Pentru cei care nu știu, într-adevăr, noi suntem o mare familie, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Și chiar mi-am dorit foarte mult să-i văd pe colegii mei de la Magic aici la festivalul de la Untold, ca să înțeleagă și ei ce trăim noi vara aici.
1: Păi nu e vorba că Untold e magic, nu?
0: Este. The World Capital of Night and Magic. Deci nu oricum, vă dați seama. Cum are, drag, și eu vă mulțumesc că nu-l mai găsesc pe Olix. Era pe aici. Voiam să zic două cuvinte, a dispărut.
2: Dacă îmi dai mie scenariul lui, zic eu.
0: Trebuia să zică că are și el treabă, dar cred că umblă creanga pe aici. Îl pun la treabă imediat după ora 21, colegul Oliver Preia. Mă duc să-l văd pe Sting ca să am ce să vă povestesc mâine, da? Pentru că este o legendă a muzicii. Și mă bucur tare mult că Untold a făcut acest lucru minunat. Să aducă această legendă a muzicii aici, la Cluj, să-l vedem și noi. Hai, vă pup, iubesc! Eu am fost mereu aceea Shana Moga, ce să-i facem, doar asta avem. Și colegul Oliver vine, face frumos după ora 21. Dați și follow pe Instagram la Ana Moga cu 4 la final să vedeți ce se întâmplă mai hot pe acolo în festival aici la Untold One. Vă pup, iubesc! Seară faină în continuare! Noi ne reauzim mâine de la ora 9.

Kiss FM Chișinău 100 punct. Publicitate. Doare cât de bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: FM revine live de la Untold cu Ana Moga și Oli.
7: Doamne, se întâmplă asta, nu vine să cred că se întâmplă asta. Bună seara, bine v-am găsit, ora 9 fix arată ceasul. Olic, sunt eu împreună cu Aner. Ne-am dat jos de pe scenă, trageți microfonul spre tine. Așa, trage de liniștit.
8: Ne auzim, da?
7: Ne auzim extraordinar de bine. Doamne, am ajuns cu greu. Deci am terminat treaba pe scenă, cred că de 2 ore și ceva. Am venit aici la studio și e incredibil ce se întâmplă.
8: Nu știu la tine cum e, dar eu abia acum reușesc să echilibrez balanța emoțiilor.
7: Exact.
8: Știi cum e? Eu mi-am dorit 10 ani treaba asta. Veneam de fiecare dată și mă uitam la voi ca la niște zei ai
7: muzicii. Hai mă, lasă.
8: Da. Și mă gândeam de fiecare dată oare cum ar fi să fie acolo. Și în acest an am avut ocazia.
7: S-a întâmplat.
8: Vă rog să mă credeți, mi-e atât de greu să cuprind în cuvinte. Cuvintele sunt mult prea mici. Știu că sună clișeu, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt. Este...
7: O să postăm reel-uri, video-uri, înregistrări și așa mai departe pe YouTube, pe Instagram și așa mai departe. Pentru cei care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu, Kiss FM este live de la Untold Festival, ziua cu numărul 1. Eu sunt Olix, împreună cu mine Aner în următoarele 60 de minute. Noi am deschis main stage-ul împreună cu DJ-ul care a câștigat campania Fi DJ-ul Kiss FM la Untold pentru al nu știu câtelea an la rând. Câștigătorul din acest an este IST.
8: In a place to be.
7: Da, exact. El a fost primul care a dat play pe main stage acolo. A fost un set extraordinar, a fost ceva epic.
8: Dar trebuie să recunosc, oamenii cu energie incredibilă.
7: Da.
8: Știți, de fapt asta e o echipă de, e o muncă de echipă.
7: Da.
8: Noi putem să livrăm, dar dacă nu ai cui să livrezi, na.
7: Exact.
8: A fost, da.
7: Uite că ne întreba colega noastră Cami, zice, bă, a fost mai multă lume decât anul trecut. Zic, sincer, nu-mi dau seama că în ultimii mulți ani la deschidere tot timpul este extraordinar de multă lume. Este o energie. Da. Când intră toți oamenii ăia acolo în zona de main stage, este ceva extraordinar.
8: O, da. Atunci începe emoțiile, să știți, pe scenă.
7: Îi mulțumim prietenului și colegului Adrian Funk. El a fost in the mix până acum, iar butoanele au fost preluate de către Skyshot, câștigătorul nostru de anul trecut de la Capital. E aici, in the mix, e acolo pe scenă, lângă studioul Kiss FM. Dacă ajungeți în studio, veniți să-l vedeți, că e bubuială maximă până la ora 22.
8: Eu confirm, să știți, da. Tot ce a zis Olix până acum e adevărat.
7: Să știți că scena este fix lângă studioul nostru și vibrează studioul, pur și simplu. Este,
8: oh, da.
7: Da, e tare. Ne distrăm.
8: Kiss
7: FM e live de aici, de la Antol. Suntem live și pe Kiss Festival Radio. În aplicația Kiss FM găsiți radioul nostru online. Transmisia pe Kiss FM se termină la ora 22, dar cea de pe Kiss Festival Radio ține până spre dimineață. Salutare, bine v-am regăsit, de la Antold, Olix împreună cu voi, cu Anel.

Kiss FM live de la Antold, ora 9 și aproape 20 de minute. Salutare încă o dată, Olic, împreună cu voi până la ora 22, după care ne mutăm doar pe Kiss Festival Radio. Radioul nostru online îl găsiți în aplicația Kiss FM. E nebunie și e distracție și în fața studioului multă, multă lume care se duce să vadă concertul lui Sting, care începe în vreo 20-30 de minute.

0: să vedeți, aici în studio se mănâncă. Ana, bună seara, zi ceva la microfon. Sau Matei, că aveți împărțiți microfonul ăla. Ce mâncați? Ce se mănâncă? Ce mâncare ați luat din festival?
1: Cârnat umplut cu cașcaval.
0: Cârnat umplut cu cașcaval, îmi plouă în gură în momentul ăsta, chiar dacă eu am mâncat un baton proteic.
1: Așa, am niște cartofi cu cheddar și bacon.
0: Ok.
1: Nu sunt sigură că e bacon, dar da, nu zicem.
0: Așa, ok.
1: Și niște crispy care nu mai există.
0: Niște ce?
1: Crispy.
0: Crispy? Bun, deci se mănâncă bine, e bine?
1: Da, și bem apa, flavors.
0: Bem, avem apă colorată cu flavorurile bune. Matei, cum e mâncarea? Zici ceva la microfon.
2: Este foarte bună, tocmai ce am terminat. Este foarte bună, tocmai ce am terminat crispy-urile. Și urmează să termină și restul.
0: Perfect. Ovidiu, sperăm că ți-am făcut poftă. Sperăm că și celorlalți ascultători le-am făcut un pic de poftă. Cu toate că ciom normal la cap mănâncă la 9:20 seara. Glumesc, mai ales în festival se mănâncă serios și la 3 dimineața. Că așa e când petreci. Suntem aici de pe la ora 3, cu muncă, cu căldură, cu nebunie. Adrian Funk e aici pe... Profită de aerul condiționat din studio, dar mi se pare că acum câteva ore când am venit aici în studio era mai răcoare, acum nu mai e, s-a dus e cald, a fost cald toată ziua, dar și când o să plouă, sperăm să nu plouă adevărat, când o să plouă o să zicem, Doamne, de ce plouă? Nu vrem ploaie, vrem căldură și așa mai departe. Suntem la Untold, ne distrăm, ne simțim bine, ascultăm muzică bună, Sky Shot este in the mix acolo sus pe scenă, lângă studioul Kiss FM, care

0: 9:39, alături de mine domnul IST sau IST, asta trebuie să învăț. Ce faci? Cum ești?
1: Bună seara la toată lumea. Extraordinar, mă simt cum am reușit și eu să mă liniștesc după toată nebunia de astăzi.
0: A fost ceva
1: de vis.
0: Cred că cea mai faină parte după ce te dai jos de pe main stage e că te întâlnești cu toți prietenii.
1: Efectiv.
0: Și toată lumea zice: "Bă, ce fain a fost, ce fain a fost,
1: da,
0: ce fain a fost."
1: Da.
0: Și te încarci cu energia lor.
1: 100%. Deci a fost de vis. Nu, încă nu pot să trec peste toată nebunia asta. Încă procesez informații, atât de multe informații încât mi-a dat creierul brain damage.
0: Da. Cum a fost? Cum te-ai simțit pe main stage?
1: Sincer, ca acasă. Deci a fost un sentiment extraordinar. Adică fac chestia asta de 8 ani, dar niciodată n-am crezut că o să ajung la un nivel atât de ridicat. Să fac chestia asta pe main stage la întoară, adică fiind al treilea festival din lume, e ceva. Da, adică nu oricine ajunge aici așa.
2: Kiss FM live de la Untold. Back to the hit.

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Kiss FM revine live de la Antun cu Ana Moga și Olix.
2: În direct de la Antolz, mai pică internetul, asta e, se mai întâmplă din astea. Hai să lăsăm piesa asta, Sky Shot este in the mix, salutare, bine v-am regăsit, ultimele minute! Da-o tare!

0: asta îmi vine să zic Summer Kiss și atât. Da, suntem live de la Untold. Povesteam cu domnul AST, câștigătorul nostru din acest an. Nu mai știu ce povesteam, că ne-a picat internetul și povesteam și noi între noi aici la studio. Cum ți se pare atmosfera de la Untold?
1: Mi se pare ceva foarte frumos, adică văd oamenii cum se plimbă pe aici, pe lângă studio și se duc ușor, ușor către main.
0: Cred că da, cred că toată lumea se duce la Sting. Toată lumea speră să mai prindă un loc la Sting, pentru că am văzut niște video live de la main stage, este ceva...
1: O să fie shutdown cel mai probabil, nici nu mă aștept la altceva.
0: Ce-mi place termenul ăsta de tineri, o să fie shutdown. Da, nu m-aș fi gândit la termenul ăsta, dar îmi place, sună bine. Nu știu dacă ne ascultă cineva acum, dar poate rămâne pe înregistrare. Dă-le un sfat oamenilor care și-ar dori să câștige concursul Fi DJ-ul Kiss FM undeva în anii viitori.
1: Sfatul meu e simplu, cum am spus și prima oară: muncă, disciplină, consecvență și cel mai important, să aveți voință de a nu renunța, să eșuați de cât mai multe ori și de cât mai multe ori să încercați din nou după ce ați eșuat, că doar așa o să mai puneți câte o cărămidă la ceea ce puteți să construiți pentru viitor.
0: Mai știi cum erai tu în primul an când te-ai înscris față de anul ăsta? Bine, cu siguranță simți diferența, dar... Zi-mi așa niște diferențe față de primul an, inclusiv setul. Cum suna setul în primul an, cum a sunat setul acum?
1: Mai, dacă e să o iau din punct de vedere tehnic, e o diferență ca de la cer la pământ în 8 ani, dar dacă e să o iau din punct de vedere personal, eram o persoană super mega diferită, eram mult mai emotiv, mult mai speriat, să zic așa, și nu aveam o identitate clară. Dar

0: Cred că asta contează foarte mult, de fapt, să ai totuși niște evenimente, da, să ai un pic de experiență ca să poți să câștigi un astfel de concurs, să... Să fii relaxat la pupitru, să nu ai stresul ăla. Ce fac acum? Ce
1: exact,
0: fac? Ce...
1: Exact. Din punctul meu de vedere, ca și sfat pentru toți cei care vor să participe și vor să devină DJ, dau un exemplu, mergeți la cât mai multe evenimente private. Știu că toată lumea fuge de treaba asta, dar acolo e cel mai bun loc să poți să înveți să controlezi publicul cu muzica.
0: Da, da.
1: Și
0: da,
1: să poți să ai acea...

0: ce brand vrei să-ți faci, de fapt.
1: Corect, mamă, ce bine ai zis-o. Mi se pare tare asta cu evenimentele private. Gen, nunți, botezuri, toate astea.
0: Exact.
1: Că ai și public foarte mic. Ai
0: exact.
1: Să zicem, mai până în 100 de oameni, la modul general. Bă, și dacă îi distrezi pe aia, dacă pe aia reușești să-i distrezi, e extraordinar. Și cred că nici o nuntă, nici un botez, nici un eveniment privat nu seamănă cu altul.
0: Nu, niciodată. Uite, în ultima perioadă, mergând la evenimente, au început să-mi placă să merg la nunți, pentru că...

0: când mă duc la evenimente private, nu e despre mine.
1: Da,
0: e despre
1: oamenii
0: din fața mea.
1: Da.
0: Și eu trebuie să-i fac pe ei să se simtă bine.
2: Exact, exact.
0: Și atunci mi-a luat chiar câțiva ani buni să-mi dau seama de acest aspect.
2: Da, da.
0: Și acum pot să văd că s-a schimbat totul la 180 de grade. Totul funcționează mult mai lin, totul funcționează tot mai curat și oamenii sunt mult mai mulțumiți.
2: Corect.
0: Și atunci eu sunt mai liniștit, oamenii sunt liniștiți.
2: Da, normal, normal.
0: E super bine.
2: Mamă, dar ce bună e asta, da. Și uite, asta trebuie să înțeleagă mulți DJ. Nu e despre tine, e despre exact. Oamenii din fața ta.
0: Exact, exact.
2: Domnul Aesti, mulțumesc frumos.
0: Eu vă mulțumesc din toată inima încă o dată.
2: Mai stăm câteva minute în direct. Salutăm și pe DJ Anga acolo în studioul principal în București. Vă salutăm și pe voi toți cei care ne ascultați. Știu că vă doriți să auziți muzică, nu pe noi vorbind. Așa că vă mai lăsăm 5 minute, 5, 6, 7 minute, câteva minute cu muzică. Asta e, am dat reclamele mai devreme, acum mai stăm un pic. Asta e, Young, îmi pare rău,

0: Kiss FM.
1: Oi, oi, oi.
2: Esto es el mío.

Kiss FM. Get on the floor.

Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Kiss.